0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det återdags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia ska vi se lite grann på den historiska ramen. Det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid och även de 18 första åren av Josias regering. Och det var under Josias 13:e regeringsår Jeremia fick profetkallelsen. Och han var då sannolikt inte mer än 20 år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem, och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5.

Han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten, och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån, med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia, men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen, ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet. En man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger folket att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia, eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var, men ingen tycktes veta.

berätta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia börjar sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han börjar sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid. Jeremia bokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfallit, förekommer hela 15 gånger i Jeremia bok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kunna gömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan
hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor, men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högt studerade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia-tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

Det är svårt att ge en översikt över Jeremia bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuelsböckerna, Kungaböckerna och Krönikerböckerna. För det är de historiska böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Zakaria och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja, landsförrädare. Så låt oss följa denne man, som i en avfallstid där synd och omoral flödade, får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem, som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1, vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår, och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid, in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems innevånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt,
från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det: Och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: Ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade, och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut, så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta, så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna, därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den, även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia ska vi se lite grann på den historiska ramen, det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid. Och även de 18 första åren av Josias regering. Och det var under Josias 13:e regeringsår Jeremia fick profetkallelsen. Och han var då sannolikt inte mer än 20 år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem, och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem, som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josias regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig på grund av de enorma svårigheter som var under den tid han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten, och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån. Med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia. Men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen, ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet. En man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Det svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var. Men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia började sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han började sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid.
Jeremiabokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfalligt, förekommer hela 15 gånger i Jeremiabok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kurragömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera, när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor. Men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högt studerade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia-tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är
likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

olika böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Sakarja och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförrädare. Så låt oss följa denne man som i en avfallstid där synd och omoral flödade får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem, som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1. Vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt, från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda.
för Jeremia 39, vers 11 och 12.

12 står det: Och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: Ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut, så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta. Så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna, därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese noe sammen ifra profeten Daniels bok. Ifra det tredje
2: kapittelet.
1: Og det kapittel handler om noe helt spesielt.
2: Ja, det er jo ikke ærende om jeg smittet. La meg høre kapittel.
1: Det var Israels folke som var drevet i fangenskap.
2: Kå Israel er, må du ikke bare gjøre gittet hva som var sist.
1: Det var på grunn av synd at de var drevet ut fra Jerusalem.
2: Ja, det er liksom det ikke, og det er ikke... Det går jo i hovedet nede oppe i Jerusalem.
1: Og så kom de da til Babylon.
2: Ja, det borte olje Babylon
1: og kalt. Og der ble de lenge.
2: Ja, det oppe sikkert viser henne merket.
1: Men så var det noen av disse israelitene.
2: Måtte det ikke måtte unda en israelit eller ikke.
1: De ble tatt til å tjene i kongens hus.
2: Det valde jo i måte med at Gunnar sa Balabalussi.
1: Daniel, han var en av de.
2: Ja, Daniel er åkta deg.
1: Og i dag skal vi høre om tre av Daniels menn.
2: Ja, det var nøkkel som vi kunne lage. Kolok meg her, og lukk meg kærlighet enn Daniel og Mjelda.
1: For disse som var tatt ut til arbeid i kongens hus,
2: ja, det man ikke valgte jo en valgjuven at det lekk i den konakasen talus.
1: Og kongen kunne stole på disse?
2: Ja, konakasen skal greie i lortamus og sikkert.
1: Og de var flinke til å arbeide også?
2: Ja, det var ikke hun kjef i paragamit.
1: Men da var det noen der i landet, de missunte de.
2: Måtte det lekkede opp meg til en etne min smuktum, at måtte alle gadest i sin.
1: Og de gjorde alt de kunne for å gjøre vondt for dem.
2: Jeg sier gertelig takk at på meg sagt, jo ikke bare i sikkert.
1: Og så hadde kongen laget et stort gullbilde.
2: Ja, konaga sier raket den, det kan huske å kolde gåva.
1: Og så sendte han ut en skrivelse til alt folket.
2: Ja, noe som satt i kjallet, så på holdt meg.
1: At alle skulle falle ned på kne og tilbe dette gullbildet.
2: At det boka kan ikke gå med de kippihala ja råkadele tann kolde gåva.
1: Men det passer jo ikke for Israels folk.
2: Måte i heivingel Israel olum i ekkert.
1: For de trodde jo på Israels Gud.
2: Denne går si her norsk og Israel i mili.
1: Den levende Gud i himlen.
2: Den elli hittil i mjølmi satsa.
1: Og når tiden kom at alle skulle tilbe dette gullbildet.
2: Ja, og da har ikke på vi etter sikkert kan råkke det eller sånn gulle gåva.
1: Så var det noen som sprang for å se, hvordan gjør disse det?
2: Ja, det er ikke måte om at man virker det og gjerne litt, måte så det er ikke takket.
1: Og de så jo det at de tilba ikke gullbildet.
2: Ja, øyne sier at jeg kunne ha råkke det eller sånn gulle gåva.
1: Og så kom de med dem til kongen.
2: Ja, det er bukte siden de skulle gå naga si.
1: Og da skal vi lese hva de svarte kongen.
2: Ja, det er ikke da lukk at de blir meg si, vast i det ikke gå naga si.
1: Vi leser ifra vers 17, og så noen vers utover.
2: Jo, vi lukk at de kjedde noen plukket verset, reis.
1: Vi kan lese et vers hver.
2: Nei, men lukk at Jesus on nämmi. Kehtsä, mii nikmil, ken mii palavalit. Ja faamolus, miin katsu. Tämä on polli tolla omanis. Ja tuu tiedäs, o konakas. Aikuus on katsu.
1: Vår Gud som vi tjener, han är mäktig till att frälsa oss av den brännande illån och från din hånd, konge, vill han frälsa.
2: Måttu just i. Tegalakadat lähtu nii kehtelös. O konakas. Ahte ja mi aiko palveli tuu ihmilit. Ehkä rohkaat olet. Tän kolle kovaa. Mait olet. Pajast senkin.
1: Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke disse guder eller tilbe det gullbilde du har stilt opp.
2: Det delte jo i nebukat senere, suhtus. Ja så amada jo ha min oppastuvai. Sadrak, Mesak ja Abeb neku vastai. Se on vastini ja tselki. Ahte oman kalkkai tahkujuvu tjeja kertai pahka sämpun, kun taas lei kannahuvun. Huokasin pahka tuvut.
1: Tabli Nebukadneza full av harme. Og uttrykk i hans ansikt forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig. Og da sier vi bare det at så ble disse kastet inn i ovnen.
2: Ja, det er selv om jeg gjorde at jeg hadde ikke kjent det balkstuget den bakka om man sier.
1: Og så leser vi vers 24 og 25.
2: Vi lukker til en jævlig gang lukker verset, jeg visste gang lukker det. Det svarer kan i gånagas, Nebukadneser. Jeg tjødde li hoppås bøyas, som sarg nu god i og tjelki, så rade herreidasas. Ekko mi, palkisten kolma tjatnagasas tolaa kasko, si vastitet ja tjelki gånagasi. Vissasi o gånagas.
1: Da ble kong Nebukadneser forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til ord og sa til sine rådsherrer, og kastet vi ikke 3 menn bundet inn i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge.
2: Som vast i de til, kjære, må noenne njelje og man gudet valg til lov og ståle av gasko. Ja ilet mykje vahagi, øynet sis, ja den njeljada hapmille muhtun ikmilbarni lahkase.
1: Han tok da igjen til ord og sa, men jeg ser 4 menn som går løse omkring, midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. Amen. Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almala kjærta mitt. Det er ikke du sa, Nick.
1: Og igjen takker vi for at vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja, min gitt i to forstand, den autoskomisle du sa, Nick, aske nemmet.
1: Takk for vi kan lese dette for hverandre.
2: Gitt du kom i satt i deg sa, Nick, lukkert, Gud høyma semmet.
1: Takk for vi får høre ditt ord.
2: Ja, gitt du kom i bæsa kulla, du sa, Nick.
1: Og bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja, min råkka du sa, nå musle jeg, at det er bare søvn i ditt og deg, sa han ikke mye.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: Ja, gula skiten den min råkka, så Jesus er navn med.
1: Amen. Vi kan jo gjerne si at dette er en fin fortelling.
2: Nei, men jeg sa ikke at det er nødt til hul. Fina mojtelustie.
1: Noe som både små og store kan forstå.
2: Ja, liiko nu alki mikki ja puhka i midifin maanaine.
1: Men kanskje vi kan lære noe av dette også.
2: Måttu vetsa, at vi saatte hoppa valdistis.
1: No Israel var kommet til dette nye landet.
2: Ko Israel olmulikki pohtandan olla etnani.
1: Så hadde de med seg troen på himmelens Gud. Men så var det altså kongen som hadde funnet ut at nå skulle han lage et stort gullbilde. Og så sendte han ut en ordre til alle mennesker att när någon blåste i basuner.
2: Ah, det går muhtumat alkulluit i basuner. Tjöjarna säger tjöjar.
1: Så skulle allt folk falla ner på knä.
2: Tällega läge på olmo. Gå med i kippihala.
1: Och så skulle de tillbe detta guldbildet.
2: Ja, det kan ligga råkade, eller sen skulle gå va.
1: Kanske kungen tänkte slik.
2: Vet jag, hon har väl gjort det sina.
1: Där får jag se nog av min stora makt.
2: Ja, det kan man ju ta arbet så inte någon i den mycket stora famo.
1: För all folket må böja sig, först för mig.
2: Denna går på hållet mot att färdigt i ett all gottmyndigt vårstadgötting må åldi.
1: Och så kan de be till detta guldbilde som jag har fått laget.
2: Ja, färdigt i sig, jag sa, alger och kallet han kolle gåva åldes, mig munnen rakade.
1: Och så var det inte slik att alla som ville kunde göra detta.
2: Ikke eller nu att det på gode tahtu takket han att detta takket.
1: Kungen hade sagt att detta skulle alla göra.
2: Och någon gånger har sagt att han har påkat att gängelige tackat.
1: Och visst icke de ville göra det.
2: Ja, ju sa i tack och tackan.
1: Så skulle de bli kasta in i en svär illovn.
2: Det kan jag inte säga balkstor och tackar ätsakas bakas omman.
1: Så vi kan väl bara säga stackars människor.
2: Nej, vi förtkar detta och jag gör mig sjöbojt.
1: Och kanske vi känner att de prövde vara lydiga mot kungen allesammen.
2: Nej, vi vet ska li med det ena lagen att kärlek kan läka hur jag och låta konaga vusta boka.
1: Men så var det disse som var kommit ifrån Israel.
2: Måta läka gojke där håller man att uppe i Israelis läka borten.
1: De som trodde på himmelens levande Gud.
2: De har trodde och skog. Ikmila en i ikmila ala.
1: Vad skulle de göra?
2: Nej, man som det där har inte dackat.
1: Det står ingenting att de samtalt om detta.
2: Ikke tjort så mycket i den birra att de säger hur man har gjort i den birra.
1: Ja, det står heller ingenting om att de spurte andra människor till råds.
2: Ikke tjort så mycket i den dacka att de säger att de har gått skum i stället som åtta tegna galga.
1: För det kan ju gott vara någon hade sagt till dem slik.
2: Sagt eller noa mot dem eller tatsande sikkerna.
1: Det kan väl inte vara så farligt?
2: Aj, ja, det är ju så att det nu var alldeles.
1: Det kan ju bara böja dig ner som de andra och så be till detta guldbilde.
2: Ja, att Galungenstånd har ju sagt att Chippus det nu måste påhöra. Ja, det råkade lite en gollekova.
1: För därmed så slipper det att bli kastet i den brännande illoven.
2: Ja, det går helt ett där på spalkistoten. Bull i backa om man sitter.
1: Det är av och till vi tänker slik vi också.
2: Några av mina hjortar som måste min vill nå nej.
1: Är det inte det?
2: Jag går till länge vi går nå.
1: Det kan väl inte vara så farligt att förlata troen en liten stund?
2: Nej, jag har inte handlat allmälde nu vara. Eller så vi måste min gå hit i åsko och allt det med höra.
1: Själefienden vår, han vill gärna frista oss på denna måten.
2: Det är inte att se nu vars alla stadsackar tar ju av min. Mankelag i milde.
1: Bara en liten stund, det är väl inte så farlig.
2: Att det är dagt att jag möjde just att köra här. Jag hade att det är inte dagt att jag har påstått.
1: Men detta som de först måtte ha gjort.
2: Måtte det ha möjt sig läckigt dagt.
1: Först måtte de ha förnäktat troen på den levande Gud.
2: Alltså han läckigt sig, betade den åskot den är liknila.
1: Och slik är det med dig och mig också.
2: Ja, nu har dig dagar dunna och jag munnarna i läket.
1: Visst vi blir bett om att vara med på något som vi vet strider emot Guds ord.
2: Just med det går sist och gjort att tacka Jöjda. Men vi kan äga det i att kan man ha på sitt mila sann i vårdsta.
1: Ja, kanske någon säger till oss.
2: Vet jag så har min stadsar väl nana i mycket.
1: Det är väl inte så farligt att bara vara med på det idag.
2: Att i hela tiden lägger nu vara eller så gick man någon över länge med det.
1: Och kanske de också vill se, det är ju ingen som ser detta.
2: Jag vet inte, det är inte helt alls, vi hoppade det i ögonen.
1: Men där är det med oss också på samma måte.
2: Ja, det är mycket när jag lägger samma lärde.
1: Vi må först förnäkta troen på Jesus Kristus.
2: Aha, alltså min färdighet är inte kompeten i hoskommis. Jesus Kristus Allah.
1: Han som ser alt.
2: Som gutte og ene bort.
1: For han sa en gang slik.
2: En av sånt han selv gjorde gjerne nå.
1: Han behøvde ikke at noen skulle vitne for han om et menneske.
2: Nei, så han går litt der på sin denne, at det åkte ikke hvilke dødest du sa at de sunne ålom oppbilde.
1: For han visste om alt som bodde i mennesket.
2: Det er noe sånt han gjerne på min ålom og siste asa.
1: Så da kan vi si til hverandre i denne stund.
2: Nei,
1: vi
2: sa at det er han på at du sa litt i hvilke kvema sammen.
1: Han vet om alt som bor inni oss.
2: Så at han gjerne på min siste ålom.
1: Ja, han vet om tanker og meninger.
2: Hjortar skulle tjekta på min hjortag i egen og seg i øyvillig.
1: Og han vet om all fristelse som møter oss hver eneste dag.
2: Ja, tjekta vel denne i båt i kertsel hos seg, men det er vi i min hjortag i øyvillig.
1: For å få oss vekk ifra troen.
2: Og at hun dit i min erest åskomest.
1: Men om vi leser slike ting.
2: Måtte gå mye lukk at akkurat seg birra.
1: Da er det godt å lese også slik som vi leste noen av disse versene.
2: Ja, det er ikke noe både til lukk at jeg sa ni, nå går vi da slik mye lukk.
1: Det var tre unge menn.
2: Det er ikke kolom man ordre og lukk.
1: De sto der foran kongen.
2: Si jo ikke det skulle ha seg åktes.
1: Og de visste også sannheten.
2: Jeg sier det ikke du åkte på det birra.
1: At hvis ikke de nå bøyde seg ned for kongen.
2: At det just i det leis og gjaldt at det ikke skulle ha seg kurri.
1: Fornekte troen på den levende Gud.
2: Jeg bete de her etter ned i ikmilala oskommis.
1: Og de ikke heller ville tilbe dette gullbildet.
2: Ja, det sier Heikal, Eikon råkvadal at den golde kom vi.
1: Da var det bare ildovnen som ventet den.
2: Det sier dikte denne stedet, jo så kvallig om ham i bort i sin.
1: Men nå hørte vi vittnesbyrdet.
2: Måte det alt, han gikk ulai med tandodest du sa.
1: Vår Gud, han som vi tror på.
2: At det er min ikmil genala mi oss god.
1: Så sier de videre til kongen.
2: At syr han selv ikke videre sett på konakasti.
1: Han er mektig.
2: At sånt kalle famolos.
1: Ja, vi har lært at Jesus sa.
2: Ja, mile oppe hun da, sa gulla med Jesus selv.
1: Meg er gitt all makt, både himmel og på jord.
2: Og Jesus selv gina, munnele aldri hun på fam, og sikker almis, jeg er han aldri.
1: Det sa han til disiplene.
2: Den er sånn selv i så makt er det.
1: Like før han forlot dem og dro opp til himmelen.
2: Ja, jeg har ådelskående som vulki og god i sin, ja, jesmanna hjelp meg.
1: Og så sier han videre, derfor sender jeg dere ut.
2: Ja, jeg selv gir ned på at jeg den dit i sadde mot din orkos.
1: For å gjøre alle folkeslag til disipler.
2: Takk han dit i påholdet mot mor makta i enkel.
1: Og derfor har vi fått høre det her også.
2: Ja, den er mye gulla i mitt asmeite.
1: Men når de sto her, disse tre unge mennene, foran en mektig konge, og så vittner de om den Gud som de tror på.
2: Ja, det er alt det tådest du sa orden, den osko, den ikke mye lama sa si osko.
1: Kanskje kongen trodde at han var den mektigste i hele verden.
2: Vet jeg vel nå når jeg konakas toivu ykkala sånne galt det på famolot så på meg innis.
1: Og så får de høre disse.
2: Ja, det sånt som kulla tain olo meg.
1: Vår Gud som vi tror på.
2: At min ikmil genala mi osku.
1: Han er så mektig at han kan frelse oss ifra din hånd, konge.
2: Ja, at det er min ikmil, takkale nu famolot så satt sakta best i min eritugiedes siste konakas.
1: Og han kan frelse oss fra den brennende i lovnen.
2: Ja, det sagt er best i min ære for den bolle i bakke omman i snøy.
1: Og så sier de videre.
2: Ja, det er ikke jo en videre sagt.
1: Men hvis vår Gud ikke vil dette.
2: Nei, måtte just min ikke vil i datter han.
1: Det hadde ingenting med at de ikke trodde han kunne det.
2: Ja, i hvert fall gåsken da sa at man skal danne at det sier josken så var det.
1: De visste han kunne.
2: Det er noe som ikke er dit, det er sånn dere har sagt i en dag.
1: Men hvis ikke han ville,
2: måtte jo sønne i dato,
1: så var de allikevel ikke villige til å bøye seg ned for kongen.
2: Det ei allmake silen dato, og tjøkken da sa at det kan haka seg jo nå til kjøpostet.
1: Og de var ikke villige til å tilbe dette gullbildet.
2: Ja, jeg sier dato om hvordan det råkket eller den gulle går i.
1: Og vi kan jo bare spørre hverandre.
2: Ja, da, vi var jo gjerne like ut kvinnestemmet.
1: Hvis vi hadde stått i en slik situasjon.
2: Ja, just vi hadde jo ikke med tjekker til eller så det siste aborten.
1: Hadde vårt vittnesbyrd vært like sterkt?
2: Det er jo ikke min dødes du slemmes like galt.
1: For i den situasjonen de sto i.
2: Det er jo tjekker til eller så det siste man siste de alle ikke.
1: Her var det spørsmål om liv. Eller dø.
2: Det er noe da skal både i åldendet, kanskje alt dette, og gå ærlig det hjertet.
1: Ja, vi kan jo tenke slik.
2: Vi satt i Jussina.
1: Hvis de nå hadde bøyd seg for dette gullbildet.
2: At de jo sier ikke så gjerne dette, han gjør ikke. Læset han gullet og var gullet.
1: Så hadde de reddet sitt eget liv.
2: Det er sikkert ikke gatt og vet han sin eget seg herka.
1: Men da var det noe annet som ville skje.
2: Måte det løkker, løkker er ham i det livsutdatt på hoven.
1: De ville ha mistet det evige liv.
2: Da er det sin livs og masse enn den akkurat selv i meg.
1: Og kjære venner.
2: Og i rak i søst i bitten.
1: Det er i den situasjonen du og meg står hver eneste dag.
2: Ja, det gjelder til alle svårte man siste under munnen. Lettene gjør.

0: til alle menneskene.
1: Det som vi er så ofte ådre godt om å påholde mitt bætseli.
0: Og den ordren var slik.
1: Ja, det er godt ut i nå.
0: Alle skulle heretter be til den levende Gud som disse trodde på.
1: Ja, at det bøker kan ikke være så lite etter jorden og at det sikkert ikke kun i siste råkket eller tasset gjerne lærte i oskot.
0: Med andre ord, det blir en ny verdensreligion.
1: Måte noen sann inn dette, at det skjøtte i eipes æra og lær.
0: Ja, religion eller tro?
1: Ja, jo, osko.
0: Hva tenker vi så mange ganger?
1: Ja, meg ikke måtte vi gjort det, mange har vi.
0: Det er så mange ryster iblant oss.
1: Skulle noen mange hjerne minkastas.
0: Og så prøver de også å komme med sånne skriv som blir sendt ut.
1: Ja, gjerne de vil tale sine i salte mykje. Ja.
0: At dere får ikke lov til å gjøre sånn og ikke sånn.
1: At de har ikke lov til å takke nå, ikke nå.
0: For ikke så lenge siden så var jeg på et møte.
1: Er det noe, sa jeg ikke om hun ikke måtte hun sjokke meg.
0: Og så var det en som skulle synge.
1: Ja, det ble jeg også godt, jeg kunne lave.
0: Og han var lærer.
1: Ja, sånn jeg også, Helge.
0: Og så sier han før han begynte å synge.
1: Ja, det er sånn at jeg kunne lave.
0: Jeg ser der er noen av mine elever som er her på møte i dag.
1: Og noen av dem til motoren, de må opp i militærstallene.
0: Og så kom han med et vitnesbyrd.
1: Ja, det bodde i sånne dødstoser.
0: Nå skal jeg fortelle dere at jeg tror på Jesus Kristus.
1: At det er ikke om man måtte litt ikke i denne. Man kan også kun Jesus Kristus, eller?
0: Men det har jeg ikke lov å si på skolen.
1: Måte. Da er det ikke noe. Skolen sier ikke mot slopp i den birra mosteri.
0: Og så begynte han å synge.
1: Ja, det er alltid sånn lavlo.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, er det sant dette?
1: Nei, vi sa det ikke å gjøre, men det er bare jo det ikke å gjøre.
0: Ja, vi vet at det er sant.
1: Nei, men det er alltid det jeg hele er gjøre. Hele er slopp
0: i. Og slik kan vi lese det i Daniels bok også.
1: Ja, nå vi sa det den Daniel og gir i siste møte i lokka.
0: Men vi har hatt lov til det tidligere.
1: Måte vi skal lære meg slå på alle svarte damdakket ådreiten.
0: Men ikke nå lenger.
1: Måte vi det allsett.
0: Men en ting må vi fortelle til hverandre.
1: Måte jeg ikke gjøre meg nikkelige møter i Gud kjømme seg.
0: Hvis du og jeg som tror på Jesus Kristus.
1: Jo, stående munn. Kære hosko Jesus Kristus, alle.
0: Hvis vi holder fast på hans ord.
1: Hvis vi bare dårlig hann og sikkittet i mine sannet.
0: Og i all enkelhet kommer med et sant vittnesbyrd.
1: Ja, det brukte hun hjelpe sitt dødestus.
0: Om han som er gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Så bilde gæste far mot dere på at sikkert anmisje etnemis.
0: Da kan det skje store ting iblant oss også.
1: Det kan sakte dapa hovart, sakte dapa hovart, store asj i mingi kaskas.
0: Slik som det skjedde denne gangen.
1: Nå går det stelle denne ikke dapa hovart.
0: Det står ikke noe om at de var redd og skal disse tre unge mennene.
1: Ja, ikke tjodde mykken birre, tjekk og lukk med norr og lukk med at det ikke ballen, jeg dorkis det ikke.
0: Men det kan jo godt være de var.
1: Da kan sakte rett og slett ikke ballen mitt.
0: Men de fikk nåd og kraft til å stå på det sanne med det sanne vitnesbyrd.
1: Måtte si også at mye farmoda sa at det. Åskotten dødestus i.
0: Kongen han ble sint.
1: Det går nærmest ikke sult deg.
0: Men når han så sannheten.
1: Måtte gå som talonien dødte våre.
0: Når han så at illovnen ikke hadde makt over dem i det hele tatt.
1: Nei, gå inn i denne tilbake. Bolle i omvann, da sier han far mot i meg sage.
0: Da bøyde han seg under sannheten.
1: Det som kan nå gjøre det, de er ikke stort av å holde.
0: Og det kan skje også i dag.
1: Ja, det er sagt at det er på hovedtalåndene.
0: Hovedsaken er at du og jeg holder fast på det levende Guds ord.
1: Ja, og jeg vil ikke det da, at det sier ikke denne munn, dårlig gittet den ellige ikke mye sannis.
0: På han som har fått all makt både himmel och på jord.
1: Det är något sånt gudstället och på fan och inte alls med.
0: Det var det jag hade lyst till att fortälla oss alla idag.
1: Ja, det är det man birra mot sin jävla mojsterligt här.
0: Det var en vansklig tid.
1: Att det väldiga lima i fattis ägde.
0: Men det blev en glädens tid.
1: Måta tjata i illulös ägde den dit.
0: Det blev tack och lov och pris.
1: Det uppe tjata i det sitte kistu i ramadus kullujord.
0: Ja, och det blev till ära för himmelens Gud.
1: Ja, tjata i gunnin den allmigmili.
0: Och vi kan gärna se, ja, ja, slik var det den gång.
1: När vi satt ska du stötta snart, när ni hade haft alldeles nöjke.
0: Och slik kunde det också ske när Jesus var på denna jord.
1: Ja, nu har jag sagt en liten dag på att tala när vi gick Jesus i en ägnen äldre.
0: Då var det ju så grejt, då kunde ju människorna samtala med han.
1: Det var väl nu alltid år och jag inne, att det sen sagt, ni är inte allmälla tjockomad i synen.
0: Men då är det gott vi kan fortälla varandra vad som står skrevet i Hebreerbrevet.
1: Måste det lilla borre, just mig sagt, jag måste lite birra mig tjockt upp i Hebreerbrevet i kyrkan.
0: I det sista kapitlet.
1: Det är Manjumus kapitel och sista.
0: Och i det trettonde verset.
1: Ja, den går man och plocka verset sista.
0: Där står det slik.
1: Då uppe tjockt sanina.
0: Och Jesus Kristus, han är igår och idag densamme.
1: Jesus Kristus, som ni ikte jag ånne detsamma.
0: Och han ska bli det till evig tid.
1: Jag som kalkadan in bissut, kitta akala saikai.
0: Och därför kan du och jag läsa Guds ord.
1: Den ditte sagt icke mig, lohka i milosani.
0: Om himmelens Gud och hans allmakt.
1: Anni mili Jesu på famulos voda birra.
0: Enten vi läser i Gamla testamentet eller i det Nya testamentet.
1: Jag kommer att locka på det testamentet, det huvudet testamentet.
0: Och så kan vi se till varandra.
1: Jag har sagt i mig, särk i Gud kojma sen.
0: Och Jesus Kristus, han är igår och idag densamme.
1: Jesus Kristus som gullit samma nom och hikter i nåle under mig.
0: Och det kan vi också fortälla till alla de andra.
1: Jag har sagt i mig mörter i påka jag är i.
0: Till de små och till de unga.
1: Vi satt en mojtelisma och vi håller mig mana i och majta i rabis håller mig.
0: Ja, till alla människor.
1: Vad håller mig?
0: Detta är något som är öppet för oss.
1: Ja, det är en rabas i bidju och min bok i hodet.
0: Det är många som har prövt att få tagit Bibeln väck.
1: Det är lika olugat. Man vill vigga en bibel och jauka de här.
0: Och det är en ting vi har likväl vet.
1: Ja, det är att jaga mig, men jag har nog inte gett
0: det. Det har aldrig varit så många bibler i världen som det är idag.
1: Jag kanske inte kan lämna sig nu alla bibel av mig, men jag ska ta rånnet.
0: Som fortäller om den allmäktige.
1: Men jag måste lära den på vägarna och birra.
0: Och så står det skreven om ett människa.
1: Ja, det tror du tjallu ju på nolgo birra.
0: För idag hör vi att vi är många miljarder på denna jord.
1: Ja, och det är nog om vi kunde att det är miljoner mindre olgo här.
0: Ja, det är så många att vi skönner hur många det är.
1: Det är nog jag har haft det, men jag hoppar inte det.
0: Mitt upp i detta så säger Bibeln.
1: Måste vi på kutsälkarna?
0: Vad är så ett människa?
1: När min lärdare åkte under.
0: Och hörde svaret.
1: När kolade allt det sa vastade.
0: Jo, att du, Herre, kommer han i hur.
1: Att den Herre båda sig i veckan.
0: Ja, kan det vara sant?
1: Nej, det var ju djäkligt. Sagt det gått helt lätt åt.
0: Att han känner värt det enaste människa.
1: Att inte vill dåta, jag har inte nu olomma.
0: Jo, det står skrevet. Och det som står skrevet i Bibeln, det är sannhet. Och så kan vi bara till slut se till varandra. Han känner oss alla samman. Profeten säger det slik. Frykt icke. Jag har kallt dig vid namn.
1: Månen rauken du namamilde.
0: Du hör mig till.
1: Dontan kuulaa hunni.
0: Slik är Herren.
1: Jag väckar dig min Herra.
0: Gud väre lov och tack.
1: Ett med läkos gistu jungen, jag kunde jahtu jungen, den åter.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spaken för sådana program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Men jag skriver en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemas en hålorna, maj mojstan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Jag kan nog att om min mellas att det är påpåremus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt samman för Israel.
1: Och det här måste jag mojstra mycket med all min res karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Jag mojstra just det gocko där jag gick här inte mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitel.
1: Ja, men jag ordade mig låken, den går upp av. Kostas versa av den gavsumloka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda medicin.
0: Välj tre man från versstamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i land och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela land i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men der skal sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så skal jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: Vad det har sättet skall uppma och uppma jöke tjocka goddaj. Det är kommun sin, vorkajt, jesikalikit, järgadit, ejedanses ja mannat. Ätna machala ja bajas chalitan juokademe taafus singaski ja legalikissi pohtit mulusa. Juokadekin tämän kaskan, että tsietsä ostai. Jyytakalka orru suetnamistis lulas kuului ja Juuseva viestokalka orru suetnamist tavas kuului. Ja likalka vehti chali hätnama tsietsä ostai ja pukti chalaka teihki mulusa. Ja aikumun taas vuoropalalla tikkinen. Herra minit milämmät muodujauttas.
0: No vi nu läser vidare.
1: Kommer jag en lohka vidare?
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Demi gulla fast en levittne chippirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7 verset.
1: Ett 6 verset vi lohkat dem pirra.
0: Levittne ska lika ha någon del samman med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst för Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vitta att jag inte är mycket åsist tingaskas, mot att Herra bachpa vårt eller sin arbi. Jag gav jag Ruben och Manasse socka gott i bälle, lär hodgen sin arbi sitt ombälde Jordana norska skolan. Mait Moses herra valvalegi atti sikki.
0: Här hörte vi igen om 2 ting.
1: Där vi går med först en gåktrinkam.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Där det Augustan Levista socka gotti.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Men det skulle ändå nog många gärna.
0: De skulle inte få något landområde slik som de andra.
1: Att det är kikallega nu att jag inte är ena maasi.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man lär nog därför att han gärna.
0: Var det för att de inte skulle få något?
1: Lägg åt han dit i att det är kikallega något.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikko jag inte att jag är min i dessa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tack att det är mycket att jag har en annan jobb att kikallega pappa vårtade sin arbete.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Den är kommit låga i mitt as.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det är Herra bachpa vårtade sin arbete.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Det är doktorn tådade vårtade med tjov och Israel tjallaten.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det var tjula sivel.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lär mig jobbo, Josef, Israel, Almoga, Veltana, Aikigem.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Jag tror att mig också säger mig inte i min jobbo.
0: Att det är viktigt i vart eneste land.
1: At det båten dalet er på sitt start, er jeg nemmet.
0: At det er noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gav noe slik sak jeg egentlig åter svast og skip med sanne sarer.
0: Og vi kan også gå videre og si det er viktig i hver bygde.
1: At det mig galt saker og gøtt er ikke at det er ikke der på sitt jord i gilis.
0: Ja, og vi kan også si det er viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg har ikke mye til dette at det er noe mye der på sitt start. Vel, Jokker Ohtus.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Ruben og Sogam.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, Beli den Manasse Sogam Gottes.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Malikki Ogjen.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjerde ikke bare at dere nørte Beli Jordan ennå.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjør.
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10. De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, «Gå omkring i landet, og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn.» Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satte opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.»
1: Ja, og må kjære gøy ikke jeg sier dette. Jeg må ikke jeg just var godt jo syng og si, vil ikke tjalli her når man er delt. Vil ikke jeg var ikke her når man tjalli, jeg tjalli stann. Jeg bøte rukt og mulig, så det er ikke om hun da svare på det, eller ikke jeg herre, må du åte selv. Det vil ikke jeg løpe meg her mann her når man tjalli, jeg tjalli den ga opp gitt, meldte, tjecha og sa, jeg åte gyrgi sissa. Jeg da stå bøte seg just var sa, Siti Silus, ja Josua vuoropadalle sikkiä, Silus Herra muutui houttas. Ja Josua juokalitas, eät nämä Israel maana ikkaski, sin juokuu melti.
0: Ja vi hører fortsatt, hvordan de greit ordnet dette ved Herrens hjelp.
1: Niin, kulla hän taas on moksi Herra vähki pukte, nu karvistetaan ja huksii sohkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lukker med Benjamin, er når man har satt en lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Ja, det er kjellige rei meg sånn, ikke?
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukk på den kapittelista mykter den Benjamin, er når man.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mannet talene. Dokko, den åttende blokket kapitlet.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simona etnemann.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, da, kapitlet måtte jeg gukke.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da har jeg måttet at jeg bæsket. Jeg har ikke gulle ikke bæsket.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alko skulle Simona etnemann.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, Mangel Sebulon etnemann.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meit, meit, gulla.

0: Vi ber dig, o
1: Och vi får höra här mycket om Guds tjänare Josva.
0: Ja, men gulla håll då, sitt med balvalägge Josva birra.
1: Och vi ska läsa mer om Josva i det 20:e kapitlet.
0: Ja, men lockat en på Josva birra den gåxtelåga kapitlet.
1: Och nu ska vi också få höra något om de tillflugsbyarna.
0: Ja, men jag har inte rätt. Är att gå på birra.
1: Vi läser de tre första verserna i kapitel 20.
0: Ja, lockat den gåxtelåga dis. Den första skolma versen.
1: Herren talte til Josva og sa, «Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en draftmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den, som vil ta blodhevn.»
0: Ja, herre, satt nå Josva jeg telske. Satt nå Israelmanna jeg telske. Addet jeg bater en gav på gitt. Mä pirraan mun saaret, nun tikkii muussa pukti. Mä olmus kotti, kun te aista kehtä vuodessa tehtymään, kun kottaa kuitenkin. Otsu pahtari tuhku ja takalikille, että tikkii pahtaran satsin varraa maussa häikkiä auttas.
1: Vi läser också vidare, för det hänger i samman, versene 4-6.
0: Ja, lukkaan neljadis.
1: Da kan han rymme til en av disse byene, så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
0: Jeg sanger gabateret. Muhtu minä en kaupkin, ja tjojju kaupuko posta uksaraikki auttas ja saarnustu saaneistaan kaupuko vuorasi kuladettin. Te kaikissi valdissu kaupuko sisä, lusas ja addissu ja uhta paiski, ja se on kaikasiin luhtorru. Ja kun varramausta häkki, doarita suu, te ei sikalka additaan, onnus kotti sukihti, tai näkö se on aista kähtä vuodas kotti sulakamutsas. Ja alma suu autal vasukehtan. Ja se on kaikkea urutaan sama kaupkistassa, kun se on tevujuvun tuomu outi, särvekotti, muodui outi tässä, kun ta pajamus pahpa kuhtelelaan veivin läjaamman. Te vajuudu holmus kotti mahta roktut ja pohti su kaupukasas ja su viissu siis tämän kaupukin. Masson erpahtri.
1: Detta är något som vi har hört om tidigare.
0: Det var jag mig med jag åter kullan.
1: Och det var ju nettopp slik detta kapitlet begynte.
0: Ja, nu har han alltid gett kau.
1: Si till israeliterna.
0: Tack. Tälke den israelsterna tjejen.
1: Att de ska göra slik som jag talte till dem genom Moses.
0: Att de ska lägga tacka något som ni sa om Moses.
1: Och vad var han hade talt om?
0: Ja, men jag leder mig till Israel och Moses.
1: Jo, det var disse byene som vi också har kallt för fristeder.
0: Där är det uppgått mig med ett gåsodan dackar fridjabajken.
1: För det var visst en hade dräppt en annan.
0: Att det gjorde dackar gåttelig goddan uppe.
1: Ja, då ville det ske två ting.
0: Det gåttelig kallade dackar.
1: Enten kunde det vara en som hade dräppt den fordi han ville dräppa.
0: Att det är jag kunde gå den dit och sån aikui gå dit.
1: Eller så kunde det vara att han hade varit uheldig.
0: Det är jag att det går på aista kärta.
1: Det kanske är underligt att det skrivs om detta.
0: Jag vet inte om autolösa att han blir mig till kallu.
1: Men vi känner ju till det från rättsapparat i vår dag också.
0: Men det är tyckt. Man inte menar aikki vad jag har autas.
1: Men i Israel på den tiden blev en mordare steinet till döden.
0: Måtte Israel ikke galka i omskott i gergade på Hjamas.
1: Det var det som ventet han.
0: Gata med lise overet i meg.
1: Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
0: Måtte just nå sa det at det gått an alma, for alma nå, for meg smert om både gessel.
1: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse.
0: Måtte det galka i gav noen peisik og som galka i vajut varjelusam.
1: Og det var dette. Herren hade talat till Moses om.
0: Jag landade herra talat om Moses i.
1: Och nu igen tog han det till Josua.
0: Jag landade han gärdde han Josua åkte.
1: Si till folket som jag sa genom Moses.
0: Att det tälkade han alla mig i mig munnen talat om Moses i tjada.
1: Och så skulle de skille ut någon av disse byarna.
0: Jag nog aldrig det var jättedajt kaupgitt.
1: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
0: Ja, nå blir programmet som vi lukket vel enn på den bildet.
1: For nå sier vi takk for i dag.
0: Da er vi gitt i åttene, baby, åttes.
1: Le vel.
0: Eller der, hun.

Vi tackar dig, Jesus, för det vi igen får påkalla ditt namn. Med allt som du har gett oss och som vi tackar dig för, är vi lika hjälplösa nu igen. Och vi behöver din heliga ånd. Och jag behöver att du ger mig alla ting, Jesus. Och jag må tacka dig för det du är så god emot oss. Först och sist tackar jag för det jag får lov att vara din. Nu ber jag här att du efter ditt ord och dina löfter, du som har kommit för att ödelägga bort av djävulens gärningar, vill uppfylla det på oss, så djävulen aldrig får makt över oss, Herre. Att vi aldrig ska gripas av antro, aldrig ska vara med på det som strider mot dig och ditt rike, och aldrig bli redskap för ondskapens ånde här, eller den inflytelse som strider emot dig. Och käre Jesus, bevara oss. Låt oss få höra dig till och för oss frälst med din rättfärdighet jäm till dig själv. Amen. Vi har sett många advarsler i Johannes första brev mot det som man kallar antikristens ånd. Vi hörde i vers 2, i kapitel 2, vers 18. Mina barn, det är den sista timme. Det är ett underligt uttryck kanske, efter vår måte att bruka ordlyden på. Men saken är att i nytestamentlig tankegång och språkbruk så intrådde det sista tidsavsnitt av frälsen och fullbordet. Det står i Hebreerna 9 att Jesus en gång för alla vid änden av denna tidsålder har fullbragt soning på våra synder med sitt offer. En gång vid tidens ände, står det. Och det står att Gud för dem talte till fäderna på många måter och på många tider vid profeterna, så har han med änden av dessa dagar, står det nöjaktigt, talt till oss vid sönnen. Det vill säga vid änden av denna tidsålder. Och i 1 Korinthierna 10:11 står det om judarna att det hände dem som förebilder, men det skrev till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommet. Du möter denna tanken att vi är i de sista tider likesiden pinsedag egentligen. Och allerede umiddelbart efter begynte antikristens ånd på en särskilt måte. Och aposteln Johannes var den första som direkt fick följning med den. Det var en vranglärare i Lilla Asien som lärde det att Jesus var inte Guds son. Jesus, han var förbundet med Guds son en tid av sitt virke. Då Jesus, han var ett allmänligt människa, gick i dopen för att gå till sin offentliga gärning, så kom Guds ånd ned från himlen som en duva över honom. Och då kom Guds son ned och förband sig med Jesus. Så att Guds son var knyttet till Jesus och hans verksamhet från dopen av Jesu dop. Och var samman med Jesus och virket samman med Jesus hela tiden in till på korset, då han Jesus sa: min Gud, varför har du förlatt mig? Då förlåt Guds son han igen, slik att det var människa Jesus som döde, och inte Guds son, han döde inte. Detta är det alltså aposteln Johannes går emot i kapitel 5. Och nu ska jag läsa lite vidare där, för det är stoppet i sten. Det sista du läste var det vers 5. Vem är den som säger över världen, utan den som tror att Jesus är Guds son? Och om eget han lägger i det, förstår dere vidare.
Han är den som kommer vann och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vannet, men med vannet och med blodet. Och ånden är den som vidner, för det ånden är sannheten. För det är tre som vidner. Ånden och vannet och blodet, och dessa tre går ut på ett. Tar vi mot människornas vittnesbörd, då är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbörd i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Fördi han inte har trott på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet, att Gud har gett oss evigt liv, och detta liv är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att jag är evigt liv, i som tror på Guds sons namn. Detta är tydligt skrevet mot Karin, som han heter. Jesus kom inte bara med vannet. Jesus var inte bara i dopen. Guds son alltså var inte bara i dopen. Han kom med vannet och med blodet. Och det som sker i dopen, när den helige ånd kommer ned som en due från himlen, det är att ånden är den som vidner. För det ånden är sannheten. Så det är alltså tre som vidner. Och det vittnesbördet går ut på ett. Ånden och vannet och blodet, det vittnar om att Jesus Kristus har tagit all världens synd på sig. Och i dopen bekänt sig personligt ansvarig för allt vad människor har gjort och förbrutit. Och påtagit sig och sonat denna synd och fullbordat med sitt eget blod på Golgata kors. Och detta är den helige ånds vittnesbörd. Och det är också det den helige ånd vittnar i våra hjärtan, när vi får åndens vittnesbörd om att vi är frälst. Jag kan inte säga mer om det ordet, men det är kanske nog att kasta ljus över det. Det har utgått så många märkliga teorier och förkynnelser för detta ordet, för det man inte har förstått. Men det är i verkligheten mycket enkelt, som du skönner. Och det som det hela tiden understryker, som är poängen här, budskapet om Jesus, det är budskap om Guds egen son. Antikristen, det står i kapitel 2, han nekter fadern och sönnen. Och lögnaren, lögnens son, det är ju djävulen, det är han som är lögnaren. Han nekter att Kristus, Jesus, är kommit i kött. Han nekter att Jesus är Kristus, står där. Och nekter att Jesus är Kristus. Han sa att Jesus är den som vi snackat om i förra timmen. Det är lögnaren. Det är djävulen. Och det skönner, det är det som är tidens stora fara i förkynnelsen. Man nekter inte Jesus. Man nekter ikke at Jesus er verdens frelser. Man nekter ikke at det ikke finnes frelser i noen annen enn Jesus. Det forkynner man. Men man forkynner ikke den Jesus, den frelse som Bibelen forkynner. Ord om Jesus brukes for å få folk bort fra Jesus. Det er forferdelig der, så det går gjennom marv og ben på meg når jeg sier dette her. Dette ser ikke menneskene. När människosönen kommer, sa Jesus, mån han då vill finna troen på jorden. Ja, det spör oss jag om. Han vill finna massvis av bekännande kristna. Han vill finna en kolossal kristna aktivitet över hela jorden. Men mån han vill finna troen. Den troen som Jesus talar om till frälse. Den som tror på ham som den han är. Vi ska tro på Jesus.
Det är ingen frälse utan Jesus, säger man. Det hörs ju pent. Och teoretiskt sett kan ingen protestera och säga det är galt att säga det. Det är möjligt det. Det är mörker med mörker, det kan alltså inte hindra lyse. Mörker stanser inte lyse. Men tåken, skodden, molnet, det är inte det du säger i Sverige. Det hindrar lyse. Och det är djävulens taktik. Tåkelägger hela Bibeln med ett budskap som folk tror är riktigt. Och därför sa jag att jag skulle lägga märke till att tro att saken är Gud har sänt sin egen son till världen för att vi ska leva med ham. Och det står alltså i 1 Johannes brev kapitel 4 i vers 9. I detta är kärleken. Med detta är Guds kärlighet åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen för att vi ska leva vid ham. Detta är Guds kärlighet ibland oss. Och tala om Guds kärlighet utan att tala om Jesus. Guds enborne son, sänd av Fadern till soning på våra synder. Det är vranglära. Det står tala om Guds kärlighet så att det ser det obestämmeliga i det allmänliga. Till Gud älskar dig. Bara kom till han med din synd. Han är så god. Han tar emot dig. Och du vet han är alldeles far. Och vilken far är det som inte vill ta emot sin son? Han kommer och bekänner sin synd. Kan skönne Gud tar emot dig. Jag hade man ändå sagt det om troende kristen det bildet. Ska det ändå vara nu? Men det är inte sant. Det är med detta Guds kärlighet är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen. För att vi ska leva vid ham. Och i detta kärligheten. Icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Det är den som har sonen som har livet. Nu kan jag pröva att skissera lite av en teologisk syn som är väldigt allmänlig idag. Det är nämligen något som heter existentialism, förstår du det? Jag kan inte förklara det, för det är erkännelsesteori och den vanskeligaste filosofi att förklara. Men det hände, det har jag hört på skolan, att Kant lärt att människor kan inte erkänna en ting i och för sig. Det är något i det där, men det är bara en halv sannhet. Vad han senaste har i sin doktoravhandling supplert den. Och den har vakt väldigt uppsikt den senare tiden och bland filosofer. Bland annat har jag haft en lång samtal med professor i filosofi Flöjstad, som bestyrer vårt filosofiska fakultet nu vid universitetet, om detta. Och han har anerkänt avhandlingen ubetinget. All verklighet, säger Flöjstad, med vallens sensa, det erkännes med tro. Tro är inte något som bara hör hemma i kristenlivet. Men här står jag nu. Jag har något föran mig här som jag håller henne på. Det ska vara en läsepult. Jag mottar vissa sansintryck nu genom fingrarna mina. Jag kan inte göra det genom ögonen sånt som dere. Där jag mottar sansintryck genom syn och så här. Det kan inte jag. Jag ser den inte. Men jag mottar sansintryck. Hvis ikke jeg trodde disse sansintrykkene, så kunne ikke jeg ha stått her. Det kunne jeg ikke. Det hendte meg en gang at jeg sto foran noe, så var tørt, trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. For at vi skal kunne nytte en ting, gjøre erfaring om en ting, så må det ske gjennom intryck. Men nå skal du merke deg, det som vi tror,
Det må være kjensgjerninger. Det må være fakta. Du kan ikke erkjenne noe som ikke til, eller noe som ikke har skjedd. En erkjennelse som skulle bero på noe som ikke har skjedd, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annen ideologi. Nå har man siden Kant og gjennom Schleiermacher, en stor teolog som man kaller, utformet en forferdelig satanisk lære. Det som det egentlig betyr på for oss mennesker, det er ikke hva en ting er i og for seg. Men hvilken betydning den får for oss. Det har ingen betydning hvem Jesus egentlig var. Spørsmålet er, hvilken betydning får Jesus for oss? Når disiplene skulle gi uttrykk for den betydning som Jesus hadde for dem, så sa de at han var Guds sønn. Det måtte de si, for de kunne ikke finne noe annet uttrykk som egentlig dekket det som de gjerne ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hadde for dem. Så gjelder det at Jesus var den samme betydning for oss. Det var den liberale teologi. Det en kjent historie der om biskop Leders, den første liberale biskop. Han ble utnevnt, han var oppe hos kongen og skulle takke for embedet. Da sa kongen til ham, og dette historisk altså, kong Håkon, si meg, Gleditsch, hvem var Jesus? Ja, sa han, det har nok ikke så stor betydning hvem han var. Spørsmålet er hvem han blir for oss, hva han betyr for oss. God dag, mann, økseskaft, svarte kongen. De ville ikke svare på det. Dette har jeg nå omformulert i en Bultmann og hans tilhengere i noe som man kan kalle menighetsteologi eller andre ting. Det er eksistensialisme alt sammen. Men det har ikke noe bety hvem Jesus var rent historisk. Spørsmålet er om vi tror på ham slik som den første menighet gjorde. At Jesus var den samme betydning for oss som han hadde for den første menighet. Jeg hørte på en tysk prest, en tysk gudstjeneste utlandet. Han leste det første kapitlet i Johannes' åpenbaring. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever, og så videre. Jeg er spent på hva han sier nå. Jo da, ganske riktig. Her hører vi hvordan den første menighet trodde. Og sådan skal altså vi også tro. Men det skinte tydelig gjennom. Han talte ikke om en historisk person, men om en tro. Det som er poenget ved forkynnelsen da, er at vi skal tro på en tro. Vi må tro på den tro de hadde. Den er formulert i trosbekjennelsen. Den trosbekjennelsen skal vi tro på, fordi det er menighetens tro, så skal vi tro på den troen. Vi må ikke spørre om personen. Jeg hørte selv i NRK, spørsmålet lød, det angikk Jesu oppstandelse, og det var Jervel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus stått opp av graven slik at Jesus grav var tom ved hans legemlige oppstandelse? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsetroen, svarte han. Ja, han har ikke vært i heimere fra han, da. Men han holdt på det. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Så spurte han igjen, ja, men var Jesu grav tom? Var han legen oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Og tredje gang, ja, men betyr det altså at Jesus stod opp av graven legemlig? Kirken kan ikke eksistere uten i og med oppstandelsestroen. Så ble det ikke spurt mer. Og mange vil da trekke den slutten, naturligvis tror han på Jesu oppstandelse, men det gjør han ikke. Og nå skal jeg si helt eksakt hva han sa i Folkeakademiet i Kristiansand, så sent som i april måned i år. Nei, i mars måned var forlåtelse i år. Han holdt der og sa han om Jesus. Jesus er født i Nazaret, ikke i Betlehem.
Jesus har vuxit upp i ett fattigt hem, ett hantverkarhem i Nazaret. Hans mor var en gammal prästfamilj. Han tillbrakte hela sin tid i Nazaret, inte innan han trådde fram som politiker. Han låt sig dock aldrig fristet till att bli terrorist. Och han blev i grunden utstött av det politiska sällskap för det han inte ville bruka våld. Han sa att man skulle älska sina fiender. Det är historiskt sant, det hade Jesus sagt. Så det vill han tro på. Men det som man om undre, vad Jesus har gjort, vad Nya Testamentet berättar, det är det man alltså har tillagt Jesus. För Jesus är så stor en person och har betydt så mycket för många. Så har de tillagt dem alla dessa tingene. Och vidare så kommer Jesus till slut till Jerusalem. Där hade de byggt på templet över 40 år. Och så sa Jesus att de kunde riva en tempel, han skulle bygga upp en på 3 dagar. Och det missförstod de då. Och det var 18 000 som hade sitt dagliga bröd av att arbeta på templet. Och då blev Jesus såre upopulär för han ville ta bröd från folk och leva in från folk. Och så förföljde de ham och korsfästet ham. Och därmed basta. Det var det historiska. Syns du det ligner mig på Bibeln? Och har ju inte med någon frälsare att göra. Och har ingenting med att Gud har sänt sin son till världen att göra. Och spör du om idrar om det, så skulle det vara gott för? Varför skulle Gud göra det? Gud åpenbarar sig oss människor. Han åpenbarar sig dig och mig och vem som helst som han vill. Det blir svaret. Han åpenbarar sin evige kärlighet. Han tillgör oss våra synder. Detta blir då framfört i form av trosbekännelsens sannheter. Men det är inte dessa sannheter man egentligen förkynner. Det är liksom en exponent för deras tankar. Men det är alltså det är själva uredligheten satt i system i verkligheten. Och detta tåkelägger då, förstår du? Och kommer man så in och ska protestera mot detta, så har det uttalade argument hur väl det bevisar. Vi snackar om Jesus, vi akkurat som det gör. Och vi har ingen annan frälsare vi än Jesus. Och Jesus är världens historiens mittpunkt. Han är det viktigaste människa som har levt och så vidare. Detta är antikristens ånd. Den har kanske andra uttryck än på Johannes' tid. Men var aldrig den gången i världen. Och den är ändå mycket mer i världen nu. Den är så mycket i världen, antikristens son, att om vi håller fram Guds ord och tror på det som står skrevet, så hörs det som vranglärare för många. Och de säger, detta har jag aldrig hört. Och dessvärre det är ju sant det för många. Att det som verkligen är evangeliet, det har de faktiskt inte hört. Men här står det klart. Vem är lögnaren? Utan den som nektar att Jesus är Kristus. Och efter det vi snackat om, så skönner du vad det betyder. Att han är Gud kommit i köd. Att han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodat våra synder. Att han, människa Jesus, är kung.

0: Jag har inte gått vid.
1: Tore.
2: Nej.
1: Walter kom. Alla på sannolikt. Oj, ja, nej, det kan inte. Kanske inte är likväl.
0: Ska vi gynna?
1: Ja.
0: Då oss be samman.
1: Råkade Allah mig, far och lav.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Borre milan malashahji.
0: Vi tackar dig för denna dagen du har gitt oss.
1: Vi gitt ditt anbud. Bejvjotsmajton hadda mycket.
0: Ja, du har gitt oss den i din rike miskun.
1: Ton haddan tan to valjukas vaimalaadis vuoda melte.
0: Och nu tackar vi för denna möjligheten att samlas om ditt ord.
1: Ja, dalke ihteli midan vejolos vuoda kopeassa chankani tusani pirra.
0: Herre, vi ber att du må komma och vara när oss.
1: Herra, mi rohkadal hahte don poadasil min lahka.
0: Ja, la oss få känna att du är när.
1: Tifte min tauta hahton läh lahka.
0: Herre, vär oss när vid din helige ond.
1: Herra, läke lahka du passi voinenat.
0: Slik att du kan lyse över ordet.
1: Nu att det don sahta tjoka taisani patjil.
0: Herre, la oss få noe.
1: Herra, tyfti min ordju höjda.
0: Både de äldre och de yngre.
1: Sikti da, bara säpput, jäda noraput.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Dan rohka, dalle mi Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa från Matteus evangelie, kapitel 16.
1: Me aiko lohka Matteus evangeliumista on kuhtanut lokaa kapitelis.
0: Vers 13-20.
1: Kolmanut lokaa versus, kitte kokte lokaa versi.
0: Och det står en överskrift, Peters bekännelse.
1: Ja da tjuntjo bajiltjala, Pehtara tuodastus.
0: Da Jesus kom till trakten vid Caesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, du är Messias, den levande Guds sönn. Jesus tog till ordet och sa, salig är du Simon, sönn av Jona, för detta har icke kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Och det säger jag dig, du är Peter. På denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og han forbød disiplene strengt, och si till någon att han var Messias.
1: Mutta kun Jeesus lei puhtaam Cesareai kouluite, mi kohtsujuvu Filip kauppukin. Te jäärais on sun mahtajeikkines ja tölkki. Kenin tölkki holmo muu, kuhtelam holmo paretni. Mutta siitä selkeä. Muhtumat selkeä ahteet olle Johannes Kaastasäki, mutta ärrässä Elias, mutta ärrässä Jeremias tehe muhtun profeittain. Se on selkeä sikkiä, mutta tii, käännin selkeä pehtetti muu. Te vastiti Simon pehtäjä selkeä, tolle Kristus, tam älli ihmil paremmin. Ja Jeesus vastasi ja selkki sunje, Autokas lähtöön, Simon, junas paretni. Tasko otsi ja varraa illä tunnetaan almustahtan. Mutta muahtaan kuhtele almin. Mutta talmon sähtään maittei tunne. Ahti tolle piehtar. Ja dam päivi ja dam pafti ala mon. Vodudan musarvekontan. Ja helve purta heikalka tam voihtit. Ja monottan tunne almi riihka chautakit. Ja mai mon eänam alte. Ja mai tun eänam alte chanat. Ta kalkalle chantno juvon almin. Ja mai heänam alte don chautat. Ta kalkalle chauto juvon almin. Te kiltis on su mahtajekis tärkimis käsäke, ahte son lei Kristus.
0: Jesus och disciplene är i vandring, under vandring, i den nordliga del av Israel.
1: Jesus ja su mahtajekis lähmaskos tämmöntan tavakäkäm Israelis.
0: Det är i områdena vid Caesarea Filippi.
1: Ja dalle da Paolo Cesarea Filippi.
0: Och det är omtrent på gränsa till Libanon.
1: Ja dalle raj, mest rajiel till Libanonen.
0: Och mens de är där nord.
1: Ja così le ha toppet avvin.
0: Så ställer Jesus följande spörsmål till sina discipler.
1: Tivo Jesus tackar kachalta kaisu mahta jenki.
0: Vem säger folk att jag är?
1: Kan inte lika hålla på att mun län.
0: Si mig nu.
1: Tälke talmuje.
0: Vem säger folk att människosönnen är?
1: Mai tälke hålla på att hålla på paret ni lä.
0: Då svarte de, noen sier døperen Johannes.
1: Det vaste de ikke sier at det mohtin at det ikke kaster seg til Johannes.
0: Andre sier Elia, og andre igjen sier Jeremia.
1: Ja, er at det ikke Elia, ja fasten er at det ikke Jeremia.
0: Og noen sier en annen av profetene.
1: Ja muhtum att selikki hokta era tain profeittain.
0: Men varför svarte de på denna måten?
1: Mutte manne som ta vasti dekki dainalagin.
0: Jo, på Jesu tid var det många som trodde.
1: Jo, da liko Jesus äkkilikki alloka mat osko.
0: Att noen av de tidligare store Guds män och profeter skulle stiga fram på jorda igen.
1: Si toivotan, että muhtumat tai niimillä tuolla olopain kallikin pohti hänen alaa ja tjaajii hetkiset.
0: Att de skulle bära fram ett stort och mäktigt budskap från Herren.
1: Ja att si kallikin kutti stora ja faamolla saani Herras.
0: Och kanske var det nå en slik stor Guds man som viste sig på nytt.
1: Ja, ta soitele nuotele muhtin stora ihmillä on maimi tjaji huvui olla sit.
0: Men nu ska dere lägga märke till detta.
1: Mutta kalkepe märka sitan.
0: Jesus var icke förnöjd med bara att höra vad folk sa.
1: Jesus i tuhtan tasa kulla mai holot mot selki.
0: Nu ville han höra vad disciplerna hade att säga.
1: Täällä tahtois on kulla maita mahtajien kikkalikin teillekin.
0: Sii mig nu.
1: Teillekin muhjetan.
0: Vem sier dere att jag är?
1: Kenin teillekin pehtiöt mun län.
0: Da kom det starkt och klart från Simon Peter.
1: Te bodi tjelkasi ja faamolatse Simon Pietaris.
0: Du är Messias, den levande Gudsen.
1: Tonne Kristus, ta helli ihmillä parni.
0: Jesus, du är den frälserkonge som profeten talt om.
1: Jeesus tunnetas, et pestujumi konagas ma pirra profeetale sarnon.
0: Du har kommet for å frelse folket fra deres synder.
1: Tunne på at han besti holdt meg sottuin ere.
0: Du har kommet til oss fra Gud Fader i det høye.
1: Tunne på at han millosa i milden allagas as volas.
0: Og du er den levende Guds sønn.
1: Ja, donetta helli mila parni.
0: Det var et mektig svar Simon Peter ga.
1: Tali okta famolos vastado Simon Peter attidas.
0: Men det han sa hadde han ikke funnet på av seg selv.
1: Motta dammai som til i deilengal eskavna han orkstan.
0: Svaret kom egentlig fra Gud Fader i det høye.
1: Vastados podi toppe imelachis patkin.
0: Därför sa Jesus också detta.
1: Denna selki Jesus mitta idan.
0: Sali är du Simon, sen av Jona.
1: Autukas ton Simon, Jonas parni.
0: För detta har icke kött och blod åpenbart dig.
1: Taskodanille otsi ja varra almustahtan.
0: Men min far i himmelen.
1: Motomu ahti almin.
0: Det är Gud Fader i det höje som har gett dig lys över denna sak.
1: Tale melahti dan alla kasas milatan chou kasadan ashai.
0: Du har erkänt vem jag är.
1: Tonne todastangi mun län.
0: Den levande Guds sön.
1: Ta eli mila barni.
0: Och fördi du har nått fram till denna erkännelse och tro.
1: Ja, det är något som ni går ut, att han tådas till sig oss på.
0: Vill jag nå sida i detta?
1: Jag kommer inte att tycka den.
0: Du är Peter.
1: Att det är Peter.
0: På denna klippe vill jag bygga min kyrka.
1: Tämän pahti ala tahtu mun hukse mun kirkku.
0: Och dödsrikets porter skall icke få makt över den.
1: Ja, min rika verra heikalt kotsa faamu lampetjil.
0: Dödskräften vill komma till att kämpa mot Jesu Kristi kirke på jord.
1: Ja, min faamu pohte sohte Jesus Kristus och kirkku allt äknannis.
0: Ja, de vill kämpa med stor makt.
1: Si, aiko huostalas de stora famoin.
0: Men de vill icke komma till att säga.
1: Mutta ei si både voittit.
0: För jag, Jesus, är den starkaste i denna strid.
1: Denna kommun, Jesus, länta famolatja mustambottus.
0: Men jag har ännu mer att säga i Peter.
1: Måste måste välja en på tälket och beta.
0: Jag vill ge dig himmelrikets nycklar.
1: Måna ikonat du kan mig rika tjautakit.
0: Det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen.
1: Dammaiton tjana att ätnan alldele tjantna juvon almin.
0: Och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen.
1: Ja dammaiton tjautat. Ätnan alldeles tjauta ju vår almis.
0: De syndens knuter som du binder på jorden.
1: Taj sotto jolma i majton tjanada tapp ätnan alldeles.
0: Fördi att folk icke vill omvända sig och ta emot evangeliet.
1: Tänna på olop och hejorkalusa taga ja valti vasta evangeliuma.
0: De knutne skall också vara bundet i himmelen.
1: Ta tjol makkalike mitt, tjanto jogon almis.
0: De skall vara bundet fördi du har fått din fullmakt från mig.
1: Ta kallike lär tjanto jogon, tegna på donnehållson famo mos.
0: Och de syndens knuta du har löst upp här på jord.
1: Ja, det är så att du tjol mig majton tjauta nätnan alltid.
0: Ved ordet och ånden.
1: Sa ni, jag vunna på det.
0: De skall också vara löst i himmelen.
1: Tackar lika mig lär tjauta jorden allmis.
0: Jeg må si at dette som vi har lest nå, det er en sterk tekst.
1: Mun verkligen selkeä, tämä on den lohkan taas, det åtta nanotexta.
0: Och kanske känner vi att det rister lite in i oss när vi läser sista del av texten.
1: Saita nu att vi vähän kan tarkist på lohkan, att man måste åsidan teostas.
0: Och nu vill vi spörra.
1: Ja, det är tahtum i järret.
0: Vad har denne texten att si till dig och mig ikväll?
1: Majta ta texta mojtala dunje ja munje on ehket.
0: Du, det första texten vill minnas om är detta.
1: Jo, da texta majta alkos mojtu ha mikkiele dat.
0: Jesus är Messias, den levande Gudsen.
1: Jesus le Kristus ta helli immila barni.
0: Och la oss nå sätta en kraftig strek under denna sannhet idag.
1: Ja, pitkä minä nu sarkastakadan tuota vuoda vullei.
0: Jesus är Messias, den levande Guds son.
1: Jesus med Kristus, det helli immila barni.
0: Jesus var och är något mer än en profet.
1: Jesus lei ja lea en poko okta profeta.
0: Jeremia och Elia kunde icke stilles upp samman med Jesus.
1: Elia ja Jeremia är på satan båtast att ju Jesus in.
0: Som likvärdiga personer.
1: Någon åter tassar sig om och kyn.
0: Nej, Jesus var så helt annorledes.
1: Jo, Jesus led nu ajpas ära lagen.
0: Han hade kommit till oss.

0: Kyllä, tihti huomin sottui hauttas.
1: Han kom för att ge sig oss. Han kom för att ge oss frälse och fred.
0: Som både antin tihti mikki pesto jomii raafi.
1: Framtid och hopp.
0: Pohtaikki ja toivakam.
1: Jesus kom för att genuppliva de ord.
0: Jesus både dinat alla sitt ällin tak taisanit.
1: Som blev talt genom profeten Jeremia.
0: Masarno jo profet Jeremia bokte.
1: Ja, det står i kapitel 29, vers 11.
0: Nej, att John Oftebalmas lukka kapitelis Oftebalmas lukka verses.
1: Och jag må säga att det är ett kärt vers för mig.
0: Jag vet en välistandel i Talerakislas vers och sånt.
1: Det står slik.
0: Jag
1: vet vilka tankar jag har med dere, säger Herren.
0: Mun tiedän makker juurtaka suusle tikkon herra.
1: Fredstanker och icke ulykkestanker.
0: Raafi juurtaka icke lihkuisvuota juurtaka.
1: Jag vill ge dere framtid och hopp.
0: Mun tahton antti tikkii pohte aikki ja toivaka.
1: Och han som kom till oss från Gud Fader i det höje.
0: Jag som gote på vi med lachi luchte alla kassas.
1: Han kom för att bygga sin kyrke här på jord.
0: Som på vi huxen dihte så kirko lappe äranalte.
1: Och tänk, han våget att satsa på Simon Peter.
0: Hjortesson dåste luchte Simon Peter alla.
1: Han som sviktet så väldigt i ypperste prästens gård.
0: Som gote betin och sakadan bajemos pappa dalus.
1: Han som bante på att han icke kände Jesus.
0: Som gote doskidighet som i dagen Jesus sa.
1: Tänk och håll det fram en slik person.
0: Hjortar ståla i hoden tackar olma.
1: Men kära tillhörare, Peter fant vägen tillbaka till Jesus.
0: Peter gamnei keinu roftolotta Jesus lusa.
1: Och han fick tillgivelse för alla sina synder.
0: Ja sonatje antakasti antuju puossu sottuit.
1: Peter fick bekräftet sitt apostelkall efter Jesu död och uppståndelse.
0: Peter otti tuodastuvussu apuasta takui mannil Jesus jaamima.
1: Och han blev den klippen som Jesus sa att han skulle bli.
0: Ja som sätta ja pakti, men Jesus leitselakkan som kolkasjönta.
1: Och vid änden av sin väg var han villig till att dö för sin tro.
0: Ja loppas sumaskjälte tahtui som jaamisu osku pokte.
1: Historien berättar att han blev dömd till att dö vid korsfästelse.
0: Ja, att historien måste låta som ni dömde ju en min russina och ju om bokte.
1: Men då han skulle fästes till korset.
0: Måste på sån att det gitte ju en russi.
1: Bad han om att bli korsfästet upp ner.
0: Det bytte sån att det är så russina och levulos vajvalas.
1: Nå sviktet han icke.
0: Tal i galbehtan sån.
1: Nå stod han fast i sin tro.
0: Tal leisom gitta så oskustis.
1: Like till det sista.
0: Gitta da manjemus aikai.
1: Men för han kom så långt.
0: Må hotelko som bodi nakuhkas.
1: Var han ett starkt och brännande vittne för Jesus.
0: Leison tuodallas ja bulli tuodastegi Jesus outes.
1: Han hade löftet fingern och pekt på Herren Jesus.
0: Sonni lokten suormastis ja

0: Vilken herre Jesus är.
1: Messias, den levande Guds son.
0: Kristus, ta helig, mila partner.
1: Och han hade ledet många människor till levande tro på Herren Jesus.
0: Jag sa ni fjärvrade många hållet med ärlig åsko, sisa Jesus Kristus.
1: Vi huskar på Peter där han står på första pinsedag.
0: Vi mojti Peter, och som tjocko var stäschelda pejvis.
1: Han talte evangeliet så det stack det med hjärtat.
0: Sån sart nu evangelium man nu att tjocki sin vagnmöjde.
1: Och denna dagen var det 3000 människor som kom till tro.
0: Ja, den bäg vi bortte kolmattu för halvma oskuala.
1: Ja, du nu var Peter blitt människofisker.
0: När dalli Peter sjönten olmo byutin.
1: Och Jesus våget och satsa på Peter.
0: Ja, Jesus tog dig låti Peter alla nu.
1: Och han som gjorde det.
0: Ja, som borde tacka i den.
1: Han vågar också och satsa på små allmänliga människor idag.
0: Som du har stammit i låti tabalas smava och låtmöje åldern i.
1: Han önskar att du och jag ska vara tjänare i hans vingård på jord.
0: Sån tahto att don jag munkakkan läke palvaläkin den vite kartis.
1: Noen kalles till orets tjänste.
0: Muhtima kohtsu juu i saani palvalussi.
1: Och jag för min del var bara 15 år då jag för första gång kände kalle till orets tjänste.
0: Ja mun innära vittan plöjahtas på mun vuosta skärtan som kohtsuma saani palvalussi.
1: Det skedde på min konfirmationsdag.
0: Detta behövde jag mot konfirmationsbaby.
1: I 1961.
0: Och så blev det i kortare och gjortes.
1: Och det var en släktning som kom med utfordringen.
0: Jag hade också folk i mig både i hastan och sen.
1: Jag var en skröplig ung gutt.
0: Hon läckte väldigt, jag hade oss una partners. Det är några partners.
1: Ja. Men Herren kom med kalle.
0: Mutta Herra bodde i denna kohtjumin.
1: Och det har hållit till idag.
0: Ja, det har lett alla kitta åpna bäivai.
1: Noen kalles till forskjellige hjälpetjänester.
0: Muhtina kohtjujuu i vähke palvalussi.
1: Och kanske är ditt kall idag att besöka naboen.
0: Jag sa inte att du kohtjun att det är uppalat ranja.
1: Som kanske hade vanskelig akkurat nu.
0: Käsle vatt i still i just det all.
1: Noen kalles till att vara rättledare för barn och unge.
0: Mohtuna och kohtjum och läket lättstädje manaje ja noraje.
1: Slik att de kan bli ledet in på den gode väg.
0: Nu att de ser fjärdom och utan bor i gängnåla.
1: Den vägen som leder till himmelens lyse land.
0: Tack gängnom i talav och allmi tjokes ärna mitt.
1: Och samma vad tjänesten heter.
0: Ja, samma makar bara vad oss ta lär.
1: Så är den helliget av Herren.
0: Det leder inte bara så hovon Herras.
1: Lägg märke till det.
0: Märka säkert den.
1: Den är helliget av Herren.
0: Det leder bara sin dag och hovon Herras.
1: Och mitt i livets kamp och strid.
0: Jag kasko eli marachamon.
1: Ska du få uppleva att Herren går med.
0: Kalka tomasitana Herra le farus.
1: Varenaste dag.
0: Jocke baby.
1: Det är väl signet att få vara en tjänare för Guds rike här på jord.
0: Det borde syna oss att det läker bara vår lägg i mina rika.
1: Och i denna tjänaste vill vi få uppleva.
0: Ja då han bara var låsa sista så ett vas i huvudet.
1: Det är att det största av allt är att höra Jesus till.
0: Att det där påstår i måste att det gulla Jesus i.
1: Och gå den väg han vill.
0: Jag var ju lite tankmask i mälte mig soldater.
1: Ja, det var det han sa, den stöte notböten ifra lyngen i Tros.
0: Medan lidan mig som tjärlidan och mig vid fyrpisraket eller i Nordtromsas.
1: Han heter Henrik Hjellnäs.
0: Så namn Olivia.
1: Han plejde att rejse sig på möter för att avlägga sitt vittnesbörd om Jesus.
0: Ja sålla vi maskus till tjocht i mitten ja vilka så tådast och sa Jesus byrra.
1: Och han hade väl nästan alla gånger denna sättning med.
0: Ja så släg all och hyddat där jag inte mälte.
1: Det största av allt är att höra Jesus till.
0: Da påstår i mos hoppana sikki lähte kulla Jesus i.
1: Och gå den väg han vill.
0: Ja manna tammaski alde mai son tahtu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Vi ska fortsätta lite till.
1: Jag skriver det här.
0: Kanske inte så länge, men...
1: Emil sa inte nog åka, men för här skicka.
0: Och dagens text har jag hämtat från första Mosebok.
1: Jag ber vid tävställen vädjan Osters Moses Kyrgis.
0: Kapitel 3.
1: Den gamla kapitel.
0: Vers 1-7.
1: Osters ger gittet tyckte versen.
0: Så läser vi Jesu namn.
1: Det lukar med Jesus namn i.
0: Slangen var listigare än alla vilda dyr som Herren Gud hade laget. Den sa till kvinnan. Har Gud virkelig sagt att dere icke ska spise av noen trä i hagen? Kvinnan sa till slangen. Vi kan spise av frukten på träden i hagen. Men om frukten på träet som står mitt i hagen har Gud sagt. Dere må icke spise av den och icke röra vid den. För då ska dere dö. Da sa slangen till kvinnan. Dere ska slettes icke dö. Men Gud vet att den dagen dere spiser av den vill ögonen deres bli öppnet. Och dere vill bli som Gud och känna gott och ont. Nu fick kvinnan se att trä var gott att spise av. Och en lust för öje. En förlockade trä. Siden det kunde ge insikt. Så tog hon av frukten och spiste. Hun gav också till mannen sin, som var sammen med henne, och han spiste. Da blev øynene deres åpnet, och de skjønte att de var nakne. De flettet sammen fikenblader och band dem om livet.
1: Kjærtmars, legg av vil jeg mås på mæte, Elin, my herra Emil, leis ut i den. Da tar jeg nisson i. Läkko Ikmil tuoda i tselkan, att det jäppe otsa borra hovtäki kilavakartti muoras. Niso vastidi kärmäsi. Mä otsa aina borra kilavakartti muorai sattosi. Tuossa taan muora harrai, mi shatta kasku kilavakartti. Ikmil lää tselkan. Taas te jäppe otsa borra, ähpäke kuoskat tihke taasaa. Ja, ma te jäämit. Tälle kertomasta jäi nissoni. Ehpä teikäl ei sekin jäämme. Mutta ihmin tietää, että tämän päivikö tei orraa pehtä tämän chattosa. Te tuknon chanmi rahpasi. Te chatta pehti ihmillä lahkasadjan. Ja tietti pehti sihki puoli ja pahaa. Talli suu oinni, että muorastettiin jalka chattosat, ja talli hauski kehtsätit. Te, taas kehtsuhit aina, tänne kota, atti järkmi. Te sovatti chattosa ja porai, ja atti maittai puhanyasis, kilei suinna, ja sanai poraika. Tälle suhnu chanmi rahpaasekki, ja se ei huomaaska, että leikka aalas. Se ei neijäikä viikonlasta okti. Se ei neijäikä viikonlasta okti, ja chanaika tai almitta.
0: Dagens text, den griper in i vår svakhet.
1: Åpna bäve text, vart är akkur gott på mille härgjort.
0: Men icke nog med det, men den har en avgörande utfall för vårt liv här på jorden.
1: I ursen nu måste jag se mig, tacka min älg med att betan inte.
0: Och hopp om det eviga liv efter döden.
1: Jag dövade den älg med mangel hjärmima.
0: Detta är en tema som blir talat väldigt lite om. Detta är en tema som blir talat väldigt lite om i kyrkorum och i kristna möten.
1: Tala oss i mig undan sarnu ju och kyrkolanjan.
0: Om synd och fristelser.
1: Sotto ja la kärtsalosat.
0: Svik och hor.
1: Detta bettin ja förra vuotan.
0: Tyveri i baktalelser.
1: Sola vuota ja sälta per sarnun.
0: Missunnelse och hävn.
1: Takaa tässä vuotta ja annan maussa hit.
0: Vi liker ikke å høre om ting som griper inn i våre hjerter.
1: En vil ikke kulla tætinkte med min vaimu naapio puhit.
0: Hva er det som passer oss best?
1: Du sedan mi heive mykje vormusat.
0: Ros og gled.
1: Rammi ja illu.
0: Skryt og tilgivelse.
1: Rampun ja antakasi antin.
0: Om å få frelse.
1: Ja lannahtaatjo festu juone.
0: Her har vi akkurat lest om syndefallet som kom inn i verden.
1: Taslemi, just lokkanda sundu tolvi mi bodi majilap mai.
0: Vi mennesker.
1: Mi olomot.
0: Det mest unike skapeverket som Gud har skapt.
1: Ta huafi na mo syvna dos mai i milla syvtiden.
0: I sitt bilde skapt han mann og kvinne.
1: Så gava syvni di son olomot mai en nissona.
0: Til å styre verden.
1: Styre di te majilap.
0: Ga oss språk.
1: Atti gela.
0: Ga oss hjerne så vi kunne tenke.
1: Atti mykje vajna matje hjorta som di.
0: Og friheten til å velge.
1: Ja lov oss våda vasa til valget.
0: For å se om vi var lydige mot han.
1: Kehtjallan di til eppu mi jekolat suosta.
0: Satt han to trær i Edens hage.
1: Vi är som gukte moradan eten karatai.
0: Livets trä och kunskapens trä.
1: Älim och mora ja tehto mora.
0: Kunskapens trä var en prövelse på människans lydighet.
1: Ja tehto mora li kehselos olo mo jekolos vuhto.
0: Och anerkännelse av Guds herredöme.
1: Ja dana att det tautasti himmila herra vuodan.
0: I Guds hage kunde de fritt äta av alla träne.
1: I milla pelto sahtesi porra huomorain.
0: Untattette ene.
1: Du sjetan ohtes ei.
0: Det skulle väl vara så lätt att hålla i Guds bud.
1: Amatali alhki tolla hi milla pahkuma.
0: Satan är en on som lever i himmelrummet.
1: Satan le voina mi alla almi lanjas.
0: Gud skånt icke en gång änglene som hade syndet. Gud skånt icke en gång änglene som hade syndet.
1: I vare gälla väl enkel icke gärlicke sundtoren.
0: De blev styrtet ner i avgrunden.
1: Si sante vattjudo på lahko jomai.
0: Slangen som var en listig dyr.
1: Måste gärmars milli okta vaj millis älli.
0: Plukte Satan till att friste Eva.
1: Eva är Satan och att Eva hastalit.
0: Och hvordan gjorde han det?
1: Han
0: angriper oss där hvor vi är svakast.
1: Så kan falla han min dag och gå på mina kärnohetmosat.
0: Bönne med ett spörsmål.
1: Alla kaka tjantagajan.
0: Har Gud virkelig sagt att er icke får spisa av noen trä i hagen?
1: Läko i min tåda i tälaktan när jag tjå borra hoftekin vårastan peltus.
0: Jävelen är slu.
1: Perkele lekavil.
0: Går ikke direkte til kunnskapens træ.
1: I mannen jolakadan tehtomurri.
0: Som er kjernen i hans fristelse.
1: Mille da kvotas su hastalusas.
0: Men til frukten av alle træne.
1: Mutta da ikkas sattu je puh morain.
0: Nei, det har ikke Gud sagt.
1: Nei, i halli, mille talle njöttel.
0: Vi får spise frukten av alle trær.
1: De har kjöpa sattu i porra puh morain.
0: Men så husker Eva att det var ett träd de inte kunde spisa.
1: Måtte mojta Eva hokta morra lemma sajatjo borra.
0: Kunskapens träd.
1: Det tehto morra.
0: För visst de spiste av den skulle de dö.
1: Jussi borre das te kalikisi jakmit.
0: Ingen vill dö.
1: I okte ke tahto kal jakmit.
0: Och slättes icke noen som bor i Edens hage.
1: Ja kuhkin er muhtum jorro Eden kartis.
0: Hvor det är gott att bo och hvor det är nok mat.
1: Osle porre orru ja nokka pjempu.
0: Så kommer näste träck fra slangen.
1: Jede pohta nuppi kehtsale med kärapasis.
0: Dere ska släts icke dö.
1: Etti kalka jämmit.
0: Det var Satans nudd taktiken.
1: Tadale jorkanen så malle hukmat.
0: Han bortförklarar Gud sin befaling.
1: Så gärtsälla tjöter utan himmela kohtsumma.
0: Han vill ju inte att er ska dö.
1: I som utan dator tigalka behjärmit.
0: Han har ju skapt det. Han älskar er. Han är ju deras far. Och en far vill ju aldrig låta sina barn dö. I Johannes uppenbaring kan vi läsa i kapitel 12 9.
1: Johannes almustos har satt vid locket och gått in och plockat kapitelis ofta verset.
0: Den store dragen blev kastet ner.
1: Den stora lontis att det bara stod och hållas.
0: Den gamle slangen.
1: Den bara skärmas.
0: Han som kallas djävulen och satan.
1: Som gått och gått och gått och bara vojna och satan.
0: Och som förförer hela världen.
1: Som gick och gått och gått och gått och gått och gått.
0: Han blev kastet ner på jorden.
1: Som satte i balk stod på hönan alla.
0: Och änglarna hans blev kastet ner samman med han.
1: Ja, änglarna balk stod och sunga farorna.
0: Satan såg tvil på vad Gud egentligen har sagt.
1: Satan bytte äppar då sa man himmel då i den särskan.
0: Vad Gud har ment.
1: Man inte himmel loppa ge ojbiten.
0: Så kommer han med svaret på varför Gud inte ville att han skulle spisa av kunskapens trä.
1: Jede på att avasta då sai man i milita på det sikalekin se ut nu vi borra tan tietto vuora.
0: Där blir det lik Gud.
1: Tal han tisatte behi mila sulla satcha.
0: Och deras ögoner öppnas lik att de kan se vad som är gott och ont.
1: Ja din chan mi rahpa si nu pääsä behoit mille porre ja vaha.
0: Vem vill inte bli som Gud?
1: Nå kipo hi aikko satta teko i vill.
0: Vi människor, vi drömmer alltid om att bli berömt.
1: Vi har fått alla vi njötade i denna kända bäckan.
0: Rik och betydningsfull.
1: Bäckig och unna mauselatsat.
0: Det var ju en av fristelsen som djävulen brukte där han prövde att frista Jesus.
1: Det är ofta kärtel hos mig paha och inte dagar på kärtel i Jesus.
0: Han tog Jesus med på ett höjt fjäll.
1: Som var till Jesus som hjälpte ofta alla varra.
0: Och han visste han all världens riker.
1: Ja som tjaj i bohmajin med rik.
0: Och deras härlighet och sa.
1: Ja sin herra vars båda jag tälki.
0: Allt detta vill jag ge dig.
1: Båtan tahtu munan till tunge.
0: Där som du vill falla ner och tillbe mig.
1: Just den kypposta jag råkade alla munnen.
0: Jag har tänkt många gånger på det där ordet.
1: Många människor har gjort sin dansan i Harry.
0: Vem av oss människor hade klart att stå emot en sån tillbud? Vi hade nog blivit fristet.
1: När vi har lyft med fylla jorden, sa.
0: I vart fall jag.
1: När jag sitter på i mun.
0: Jesus som var Guds son.
1: Jesus gott eller mina barn.
0: Han som kom till oss och blev människa.
1: Som gott på de min låsa är satta i allmogen.
0: Han syndet icke.
1: I sån sundan.
0: Och därför avvisade han djävulen med Guds ord.
1: Dalle bättre som bara vojna i mina sanin.
0: Bort från mig satan.
1: Man är mullukte satan.
0: För det står skrevet. Herren din Gud ska du tillbe och han alene ska du tjäna.
1: Herra du vill ha kalkat och råkade alla jag sopa alla valit.
0: När vi blir fristet.
1: Kom i kärtja lovot.
0: Må vi huske och bruka Guds ord.
1: Mojtigt käva i himmila sani.
0: Slik att vi kan stå emot fristelsen.
1: Nu att vi tjocka hosta hastal och sajt.
0: För det är kraft i Guds ord.
1: Tänna på det eller fan, må inte mina sannis.
0: Eva låt sig frista av slangens list.
1: Eva tyft i ett tjass hastel och kärmarsa jorna in.
0: Hon spist av kunskapens trä.
1: Som bara jag tyft om åras.
0: Och icke nog med det.
1: Icke länta stora vaj.
0: Hon fick också Adam till att göra detsamma.
1: Som att vi mäta i apan att attama takten samma.
0: Ser du det här, vad som sker?
1: Oj, det är dags mitt avhållbara.
0: De hade ju allt i Edens hage.
1: Sist han ni bort den Eden karti sist.
0: Det var bara ett träd de inte kunde spisa.
1: Det är lite sjukt att borra, man ser bäst som borrat.
0: Vi blir så truffet av den handling.
1: Vi kände nog dig och alla tantakos.
0: Uansett hur god du är. så lar vi oss bli fristet av verdens goder.
1: Det fyller jo hvor mye mail vi bor inn.
0: Som er bare til skade for oss. Vi må be hver dag at Gud vil beskytte oss.
1: Vi har tråkket alle jokke baby at de vil være hele min.
0: Gjennom denne dagen.
1: Den baby.
0: Og om kvelden må vi be om tilgivelse for våre handlinger og ord.
1: Ehkä kalkan mi rohkaadalla antakas jatto jo viimmin takuun ja saadikon.
0: Som vi har gjort i løpet av dagen.
1: Mä en mille päivis tahkan.
0: Gud vil ikke la oss bli fristet over evne.
1: I mille tahto min kehtsä lossi pitkä patsi ja hjärmi.
0: Husk dette når jævelen frister deg.
1: Muistetanko paha voina du fylle.
0: Be jævelen vike fra deg.
1: Kohtu on paha voina kaita tullut teidät.
0: No, de hade spist av frukten.
1: Kun siellekin porran tämän sattus.
0: Ble deres öjne åpnet.
1: De rahpasekki sin channit.
0: De upptaget att de var nakne.
1: De huomasekki sillekki alas.
0: De husket vad Gud hade sagt dem.
1: Si muistikö mä himmillin jälkkaan.
0: Om det att spisa av kunskapens trä. Det är akkurat det som sker med oss när vi lär oss
1: friste.
0: Vi uppdagar att detta är icke efter Guds vilja.
1: Vi får mat då hela himla tahtomen.
0: Detta är icke efter Jesu lära.
1: I alla Jesus och på mente.
0: Vi får så ont i våra hjärtan.
1: Vi har ju nu bauchas min vaimo siste.
0: Angeren tar over hånd. Vi mister mot det. Vi mister mot det.
1: Alltså.
0: Förfarliga och ukonstruktiva tanker. Och livet faller samman. I sån stund så är det gott att veta. Att vi har en barmhjärtig Gud.
1: Att missa vaimola di simil.
0: En levande Gud.
1: Och ta älli simil.
0: Som vi kan gå med alla våra bekymringar till.
1: Och som vi sagt i manna på min vaitalosa lämmet.
0: En nådens Gud.
1: Och ta armo simil.
0: Med nåd över nåd.
1: Armo armo patjili.
0: En Gud som söker oss hela tiden.
1: Simil mikä ohtsa halla min tjada aikke.
0: En far som tillgir alla våra synder.
1: Och då ahti mig att anta kassi på min sottot.
0: Uansett vad det måtte vara.
1: Vilka mjölte lärs.
0: En far som aldrig vill huska tillbaka på de synderna vi har gjort.
1: Och då ahti mig att som mojti taj sottot majti lätt tahtan.
0: Han står och banker på dörren.
1: Som tjojo jag går på hadå uppsi.
0: Och om du slipper han in så vill han ta boli hos dig.
1: Ja just on loihtassu sisään, vaan torrun saje sisään.
0: Är inte detta en kämpegod nyhet?
1: Ikko täällä håller på det saakka.
0: Efter att vi har hört om arvesynden och satans list.
1: Manja kun mille kullaan tämän arvesuttu ja saatana halitusait.
0: Och måten han lurer oss hela tiden.
1: Ja den voikin måten fyller min tjala aikke.
0: Men vi vet vem som vinner till slut.
1: Mutta mikä tietysti voi tää lohpalla.
0: Eikä me läsi piipen.
1: Tämä me on lohtaa piipalis.
0: Amen.
1: Amen. Saitta saada.
0: No.

0: mikä onkin ohpoi, mutta mun jäädä myös tämä kokkikin mihäliä tässä hyvin. Mä penin jo auskuttajaa, ja spörin, että nuun sama lystu siinä on ollut. Mun siinä, että minä lohkaa.
1: Joku leimä heikko. Eikö ton heikko?
2: No, mun on tarkalla. Tällainen pohta, varmaan
0: ainakin. Ja mikä lohkaa hahtsimiin? Fader vår, du som är i himlen, la ditt namn hållas helig, la ditt rike komme, la din vilje ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd, förlåt oss vår skuld, som vi och förlåter våra skyldare. Led oss icke in i fristelse, men fräls oss från det onde, för rike är ditt, makten och äran i evighet. Ahtamet. Tuon kohtele hannis. Pasuus suun amma. Kohtus suu riikka. Sattus suu tahtu. Mu hannis muu maita jäänan. Atte mikta on min päivälas laivu. Atte mikta min suttuit antakasi. Nuku miki antakasi atti verkkolat se tasalus. Alleke tolvu min kehtsalusi. Mutta päästi min pahas ere. Asko tuule riikka. Ja pakku ja kunni akalas vuutti. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vära dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Herra vår syn i det sydå, jag var i det sydå. Herra ditt sy som mål ut i stjåka topatili, jag lyfte dunje armokas. Herra, på i det sy som kännvidis stå alla, jag tri dunje rafi.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det återdags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia ska vi se lite grann på den historiska ramen, det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för

Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot, kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem och att han därmed var väl känd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josia regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig på grund av de enorma svårigheter som var under den tid han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta med en röst vars kärlek var mer än

ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia, men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet. En man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var, men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia började sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han började sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid. Jeremia bokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfallit, förekommer hela 15 gånger i Jeremia bok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom,
därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kurragömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7: Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor. Men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högst studerade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

Det är svårt att ge en översikt över Jeremia bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuels böckerna, kungaböckerna och krönikerböckerna. För det är de historiska böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Zakaria och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförrädare. Så låt oss följa denne man som i en avfallstid där synd och omoral flödade får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem, som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1, vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår, och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid, in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems innevånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt,
från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det: Och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: Ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut. Så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta. Så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna. Därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den, även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia ska vi se lite grann på den historiska ramen, det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse-tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid och även de 18 första åren av Josias regering. Och det var under Josias 13:e regeringsår Jeremia fick profetkallelsen, och han var då sannolikt inte mer än 20 år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem, och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem, och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josia regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig på grund av de enorma svårigheter som var under den tid han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta, med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån, med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia. Men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet, en man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var. Men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia börjar sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han börjar sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid.
Jeremiabokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfallit förekommer hela 15 gånger i Jeremiabok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kunna gömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera, när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor, men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högstuderade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia-tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är
likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

Det är svårt att ge en översikt över Jeremia bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuelsböckerna, Kungaböckerna och Krönikerböckerna. För det är de historiska böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Zakaria och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförrädare. Så låt oss följa denne man som i en avfallstid där synd och omoral flödade får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem, som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1. Vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt,
från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det: och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikelboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut, så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta, så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna. Därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ja, dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Før vi leser Guds ord sammen.
2: Og da kommer vi lakka hvis han har åkt oss.
1: Så jeg bare lyst til å si at jeg synes det har vært veldig oppmuntrende å være der disse dagene. Nå er det alltid slik at jeg tykker jeg i hvert fall at det er godt å kunne være sammen og dele Guds
2: ord.
1: Og så er det veldig fint å oppleve at dere har kommet igjen kveld etter kveld gjennom hele uka.
2: Ja, nå må jeg sa avstånd at jeg kunne bort den og måtte fastanje fastanje gjort meg.
1: Og det må vi glede oss over.
2: Ja, den bakker litt mye lager heller det, men
1: jeg er så langt jeg skjønte, så ønsket jo han Anders at det skulle bli flere møter utover dette året.
2: Ja, det er nok om hun brukte noen år, så utsendte hele skjedd, og en på lokka, tenker jeg ikke.
1: Og det er jo et ønske som vi deler alle sammen.
2: Ja, det er også så av at det er mye gulvåker i boka.
1: At også dette huset kunne brukes så ofte som mulig, for å si det sånn.
2: At det er vist hos han, og lyst til å ta av Jakob Eger og slett.
1: Det ville vært veldig fint. Men så er det også alltid sånn, tenker jeg, når vi kommer sammen sånn kveld etter kveld, og det gjelder Guds ord.
2: Nå kan du ta opp den kommunen, må du ta opp den fasten,
1: Vi ønsker jo at det skulle vært enda flere som hadde vært der.
2: Ja, jeg minns av at det lyfter ikke alle takker, at det lyfter alle holde, og må hjelpe alle velholde alle.
1: Og ikke minst at det kunne komme nye inn i våre sammenhenger.
2: Ikke vel unni hos det hauda og i det her.
1: Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
2: Jeg måtte det meg ikke gjort sett samtidig.
1: Men jeg håper vi kan samtidig som vi gleder oss.
2: Måtte det meg ikke gild og at det er min.
1: Jeg kjenner på denne smerten over at det er så mange som ikke bryr seg.
2: At alle da bare må bare ikke skått mitt hjertet, alle nå lukket det her på peiruske.
1: Som ikke vil komme for å høre ordet.
2: God, det har jeg bare har ikke bort gulla hit, vil jeg sa han, jeg er ikke datt.
1: Så mitt ønske er jo det at dette her huset blir for lite.
2: Det er noen galler om savann, det lyfter ikke, da vi så galler skjønte ånden.
1: At det kunne bli vekkelse blant oss.
2: Ja, noen som skjønte seg like hos min gaskas.
1: For det er jo så mange, mange som går og ikke er frelst.
2: Denne galler nå manker seg alle og hvor hele best å jobbe.
1: Og da vet vi de er på vei til en evig fortapelse.
2: Ja, det er det min og visse sier at her var det meg maskus til.
1: Og det burde plage oss her inne.
2: Ja, det er hos jeg, det er det min gus i det min.
1: Og få oss til å rope til Gud både sent og tidlig.
2: Ja, det er det hvor helt mye, det er ikke mange jeg har rett.
1: At han må sende vekkelse blant oss.
2: At som valgte ut i morgen, det er mye mye.
1: Derfor er det så viktig at vi ber.
2: Det er noe som vi råkker alle.
1: Og er utholdende i bønnen.
2: Jeg blir så vært sagt, råkker siste.
1: Det er mitt store ønske og utfordring, tenker jeg.
2: Det er så herlig å si på seg. Vi må ikke dele på krystallet, tenker de her.
1: At det nye mennesket må bli frelst.
2: At det også holder opp på alle første.
1: Unge og gamle, de trenger det alle sammen.
2: Nå er det på rist at det er på 20 boka.
1: Og da, jeg tenker bare på det som Jesus sa til Martha, var det vel han sa det?
2: Hun gjør det som Jesus, det er ikke Martha eller varer med seg loka.
1: Dere husker det sikkert?
2: Ja, det er mye til vet varer.
1: Da han sa det, det ett er nødvendig.
2: Och då lämmer jag på att arbetslätt samman.
1: Så hvis vi ska sätta det på spisen så är det bara en ting som är viktig i livet.
2: Hvis vi vet att en natt på så värsta kint eller högt att arbetslätt samman.
1: Det är att en människa blir frälst.
2: Att all man sätta det bästa jobbet.
1: Det är viktigare än något annat.
2: Inte lägga det att man sätta kommittera.
1: Och därför är det så viktigt att inget hindrar oss i detta.
2: Ja, det är nog att man skiljer så mycket häkter. Jag kallar häkter min tassa.
1: Och vara med och föra människor till Jesus.
2: Jag tycker vi är föra det i hållet med Jesus har du sagt.
1: Så vi kan bli frälst.
2: Ja, håll mig sätta bästa jobbet.
1: Det hoppas jag vi är eniga om allesammen.
2: Det är många alla munda i vårna som vill kalla sig åkta med alla att jag påkat.
1: Ska vi läsa någon vers ifrån Matteus evangeliet?
2: Vi lockar mot en vers i Matteus evangeliet.
1: I det 16 kapitlet.
2: Den 17 och plugga kapitlet.
1: Och ifrån vers... Q1, ja. Från vers 21.
2: Och då kommer några versar i sig.
1: Och det läser vi i Jesu namn.
2: Då lockar vi Jesus namn.
1: För att den tid begynte Jesus att göra det klart för sina discipler att han måste dra till Jerusalem. Och att han skulle lida mycket av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde. Att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter han till sida och gav sig till att irättesätta honom och sa: Gud, frida i Herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan, du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till.
2: Ta mig i resrema Jesus att de som vakta icke dessas. Tehti vassi, ahti son perre mannaht Jerusalemi ja killa hullu vuorrasin. Ja pajemuspahpan ja talohpovat sain. Ja kontu juvu ja kolma päivi pajat vajilit. Ja piehtar valti suu autasis suikkutas koodi suu ja tsehki herraa. Säästi itset allostaa heisikin tukne sattos. Mutta se on jorki tiseetki piehtari. Kaikta muu tuokkai sahtaan. Verranussan tuonne mun jää. Tässä kun ei tontoutta, me millä lää. Muuttu, me joulmui lää. Te seetki Jeesus sumahta jenkin tässä. Jos kohtikin aikuu muu, muun mainis pohti. Se on piehtalehkos. Ja sieltä se valtos suu ruossas pajas ja juuvus muu.
1: Ja helifaa, että var ditt helige ord.
2: Och
1: det är ordet sannheten.
2: Ja, du sa nille tuohta vuotta.
1: Så helge oss i sannhet.
2: Pasu min tu tuohta
1: vuotta. Ja, det ber vi om i Jesu namn.
2: Tän rohkalla min Jesus namn.
1: Amen. Vi vet ju alla det att vi är inne i fastetia.
2: Vi tehtiin vuodessa, mille fastu aikki siste.
1: Och om någon uke så är det påske.
2: Ja, muutuna vahvun kärstelle pässajat.
1: Och detta vi läste samman här.
2: Det är ju
1: någon som ser då Jesus är på väg upp till Jerusalem.
2: Det är på väg till Jerusalem, sista Jerusalem.
1: Och han begynner att snacka om det som ska ske i Jerusalem.
2: Ja, sådana att gissa hukmatan birra, mikäl kata på väg till Jerusalem.
1: Han begynner att fortälla disciplinerna sina om att han ska lia och dö.
2: Sådana att gissa muiseli sumahta jäkki, dessa som sätta killa ja jatmit.
1: Han hade antydare tidigare då.
2: Så ni vet att det var sin son i rätt.
1: Och han gentog det senare vid flera anledningar.
2: Ja, som var alltid jag ordet sista när herra vägjul och sådas.
1: Och så ser vi vad som skedde då han snackade om det till sina närmaste discipler.
2: Ja, men jag är inte motsatt dig och som så mahtar jag inte ihåg mig. Det är så lacka.
1: Och vi finner... andra städer och noe om hur lite disciplaren skönt egentligen.
2: Ja, det är väldigt väl av något att säga så att man också där mattar egentligen helt mitt ekran.
1: I Lukas evangeliet, det 18 kapitlet.
2: Lukas 18 som plockar kapitlet.
1: Så står det.
2: Och så står det.
1: De förstod icke.
2: Hej, se jobba i mitt enke.
1: Detta ord var skjult för dem. Och de skönte icke det han sa. Detta står i det samma verset faktiskt. En skulle tänka att det var något han skrev det en gång.
2: Lukas.
1: Men han skriver alltså på tre gånger på olika måter.
2: Sånt alla kom och gärt i skoj alla hamn i välte.
1: Hur lite disciplarna skönte av detta.
2: Man åktan matta jag gick med det där.
1: Detta som egentligen var huvudgrund till att Jesus kom.
2: Där ville jag ha i varsin, men det Jesus bodde i.
1: Och så hade de gått samman med han 2-3 år eller något sånt.
2: Ja, så läckade så innevar och lämna skokta jag kolla med jag gick.
1: Och likaväl så kände de så utrolig lite av detta.
2: Ja, allmacka sig gick med det kan vara i på sådan dagen.
1: Och på en måte skulle han mest tänka att det inte var möjligt.
2: Ja, och till att jag kallade att det går gjort att se på vägen.
1: Men det visar lite av hur vanskelig det är för oss människor.
2: Ja, sa Jehovah att man var till sig av mig.
1: Och egentligen ta in sannheten.
2: Att det var aldrig vårt att åta våra.
1: Eller andra, ja då tänker vi ofta, alltså sannheten, Guds ord. Men det kan också vara andra ting.
2: Jag sa att lämna här.
1: För vi har på en måte våra egna tankar i huvudet.
2: Det ska missa min eskådiska min egna hjortaka hajdvis.
1: Och de tankarna kan vara ofta så färdelig vanskelig att förändra på.
2: Ja, alla nu vantas det hjortaka noppa stortigt.
1: Det regnar med att vi aldrig har erfaring för.
2: Och jag kan missa måsa hos påkan till det tekal.
1: Och slik är det alltså också i möte med Guds ord för oss människor.
2: Jag håller mig inte mycket, jag håller mig att jag var i min sanning.
1: Och slik var det för Peter?
2: Jag håller i Petarin.
1: Jag skulle tänka att han hade skönt lite mer.
2: Tack alla, jag lärde det här till oss, tack alla henne på skönt.
1: Men han skönt ingenting.
2: Ja, han lärde sig alla kan i mitt emot, han i mitt om detta med det.
1: Märkelig.
2: Jag lärde sig i mars.
1: Att inte han hade skönt lite mer. Och så går han emot Jesus och säger att när detta må aldrig se dig.
2: Ja, men när Jesus har låsat att jag vastade den lagen, han låste skönt
1: och
2: stod ner.
1: Och plötsligt så står Peter där.
2: Ja, jag rakstar till att Peter där.
1: Och representerar den onde faktiskt.
2: Ja, det påkta och den bara saker.
1: Och när du läser akkurat det som Jesus säger till Peter där.
2: Just det där Jesus säger Peter i.
1: Så det mesta så du kan grössa i han.
2: Den
1: disippel och apostel som han blev.
2: Tackar mahta jäkki ja apostel min som sattai.
1: Kunde stå där och motarbeta Jesus faktiskt.
2: Jesus.
1: En skrämmelig tanke egentligen. Och hvis vi ser det i tillägg till på bakgrund av Noe som står lika för er. I det samma kapitlet.
2: Samma kapitel.
1: Så det enda mer oförståeligt syns sig. För det handlade om när Jesus spör vad de menar om vem han är.
2: Tali alkos maita herra Jesus.
1: Vi huskar det.
2: Manin då
1: är ju
2: ti. Ki munnen ja.
1: Och så står Peter fram. Och så säger han.
2: Jag säger alkason.
1: Du är Messias, den levande Guds son.
2: Donne Messias och på häggen är lite barni.
1: Detta hade han sagt lite i förkant av denne, dessa verser som vi läste.
2: Tali ju rodeles autal där det sa ni den versen.
1: Och så säger Jesus till han då.
2: Ja, det säljka Jesus upp nu.
1: Ja, detta har inte du funnit på själv för att säga det på den måten.
2: Att det är så när ska den gamla han är saltat.
1: Men detta är uppenbart dig av min far, säger han.
2: Mot hela allmåståren stod nu må sista nyttmillis.
1: Så han hade förstått på en måte att Jesus var Messias.
2: Det är ofta lagt emot och modduga liknande att alla. Messias,
1: den levande Guds son. För de Gud hade uppenbart det för han faktiskt. Och lika väl när han kom hit, för det vi läste här. Så hade han inte förstått i varje fall vad Messias var kommen för att göra.
2: Det är helt enkelt gott i middagen den märkta Messias och uppa hägg i mandistalen båten.
1: De hade helt andra tankar om Messias.
2: Det är inte bara gjort att Messias är pirra.
1: Än det som var Guds plan.
2: Men
1: det var Guds vilje för att han var kommit in i världen. Och så står det nog om detta i Bibeln, om våra tankar i förhållande till Guds tankar. Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Och Guds väje är så mycket högre än våra väje. Så allt detta som har med Gud att göra, det är vanskeligt för oss naturliga människor att begripa.
2: Tällä vaattis mikki ei ollut mun luntulle, se ollut mun jähtä pohti sisarien adde.
1: Vi har vanskelig för att tro det.
2: Mis vaattis hos oskut.
1: Och kanske ändå vanskelig för att leva detta ut i livet våre.
2: Ja vielä vaattaa sen pukalla tänä helli, nu hellima.
1: Och Jesus säger det här tydligt till Peter här som vi läste.
2: Men Jesus älkanut jälka sitä spihtari mai. Du
1: har ju sans du Peter för det som hör Gud till.
2: Du sille hit mir du stansa mi kulla i mili.
1: Bara det som hör människorna till.
2: Du stansa sami kulla olo mui.
1: Och mitt i detta spänningsfältet tänker jag.
2: Ja just det, tjekkar tilalla suoda sisti jutsa mun.
1: Där har vi människor levt i adletie.
2: Ja millä lohkaan puhaikit.
1: Det var inte bara när Peter och Jesus och disciplan levde, det var sån.
2: Helendyselle kun piehtäi ja mahtäi jäänki heille.
1: Det var inte bara i den första kristne tia, det var sån.
2: Tämä oli just väivytäli jopa vuostos kristalla saikki reis juo.
1: Sån hade varit heile väijänä genom historien.
2: Ennen kuin täällä on vuoh käynyt Bibelista läpär muistelussaan taas.
1: Och så är det handlar om så tydlig också i dag.
2: Jälle mäittämisististo allaan nuu, mäittää oppimin kaskas.
1: Det är mänskliga tankar uppemot Guds
2: tankar.
1: Det är mänskliga vilje uppemot Guds vilje. Så det är kampen mellan det onde och det gode som föregår hela tiden egentligen.
2: Tällä on sohtien paha ja puori, millä saa kaikki olemus.
1: Detta föregår i vart enkelt människa.
2: Och
1: det föregår i kyrkeförsamlingar och församlingar eller så runt om i landet vårt.
2: Ja, att man tackar gäva på kyrkos och på tjockalmassa och på.
1: Och så är det inte något nytt.
2: Det är inte det mycket av oss.
1: Men i vår tid så känner det väldigt tydligt i synen.
2: Ja, mycket eka pohta huipuudessa oinojuva, toutojuva.
1: Här i Karasjok.
2: Tappi Karasjok.
1: Och utöver hela vårt land.
2: Ja, på min namn.
1: Och på en måte så blir vi tvingade till att tänka på det allesammen.
2: Ja, det är också läkig, men det är lite på pankjuvudet, hjortas i samma lakka.
1: Vår vi läst till med henne i detta som föregår?
2: Måkos min läskå, denna äktygård att upp kalka läkket.
1: På vilket sida står jag i denna här ondskampen som rasar i landet vårt?
2: Jag makar pärlismunden dastans och ägna sovadisiste misa.
1: Det är det stora spörsmålet, tänker jag.
2: Talle har ju alla gärna
1: det. Och det är bara en ting som gällde.
2: Talle är det tjockt att vi kullar koska.
1: Egentligen, som det också var för Peter.
2: Vill ni mäta Pietari?
1: Vad säger Guds ord?
2: Mäta vill sa ni sälka.
1: Det är det som är avgörande. För det är Guds vilje som blir uttryckt genom ordet. Och Guds vilje är alltid den bästa för oss
2: människor.
1: Alla hans bud och förskrifter.
2: Alla
1: hans goda ordningar för hem och familje.
2: Ja, millä puori te ordnekä te peruatin.
1: Ingenting är bättre än att efterleva det.
2: Ei mikille puorokkola jäljitä mieltä.
1: Ikke för det att vi får det till 100%.
2: Ei elekalta miljoon 20%.
1: Så långt ifrån.
2: Tacka tämän.
1: Men vi önskar. Men vi önskar att kämpa för att vara i Guds plan och vilja med våra liv.
2: Måste vi rahtsa ja sohta tänäkki, tänäkki, millä tahtu, millä te vinkka hellit.
1: Och det är det helt avgörande, tänker jag.
2: Gäller på att en mosami färdelig läkigt.
1: Och så vet vi det då när vi tänker på Jesus och det som skulle ske.
2: Ja, men vad gjorde sig med mig att Jesus inte har mig att tappa hoppas.
1: Han skulle upp till Jerusalem.
2: Som kallade Jerusalem i.
1: För det var Guds plan.
2: Det är något alldeles med laikumus.
1: Det var Guds plan och vilje.
2: Eli millä tahtu ja millä lahki.
1: Och det vet ju vi.
2: Mutta jätänkään liehti.
1: För vi har hört det om igen och om igen.
2: Hämä millä kuullaan fast ja fastain.
1: Men hvis vi prövar att sätta oss in i det som föregick.
2: Och jos mielä pitää tässä mielä taas tahku juvui.
1: Så kan han ju tänka, Jesus som gjorde bara det som var gott.
2: Hämä Jesus takajan aivetaan milli porre.
1: Hvordan kunde det ske att det idag måtte korsfästan?
2: Måta tälle tahpa hoaikolla sattai nuason sattai russi naulijuvut.
1: För det står ju i apostelgärningen.
2: Ja, mutta tror du apostelit takoi.
1: Han var salva av Gud.
2: Toni voittaa luoni.
1: Och han gick runt och gjorde bara gott.
2: Ja, som man ei pirra ja taka evo puurit.
1: Han helbreda alle dem som var underkuet av djävulen, står det.
2: Som porrini ja talkasti puomallekin perkalaka vuolte.
1: Jag tror inte du kunde finna en fejl att si om Jesus.
2: Kosa ja, tahka tälläkin Jesus kirraa puastuu vuoda ohtake.
1: Och likaväl så blev han korsfästa och dömt till döden.
2: Vaikka sopirra ei sahta meitäkin tahka puastuu, mutta han mahke sattai sorrusi naulijuvut.
1: Fordi det var Guds plan.
2: Teina kuda lii millä vaivil.
1: Han måtte bli gjort det synd för oss.
2: Så färdig tahku juvu suttu min auttas.
1: Fordi det var inte gott att känna för människor som stod runt och så på.
2: Eikä täällä hoppa porrekin mitä hollut mun jen asia.
1: Men det var Guds plan och vilja att detta måtte ske.
2: Eli millä aikomus jo ei vilahta verstiä santanuu.
1: Och det var vi, det var räddningen vår.
2: Ja mitä ehti, että oli kaadju juhmi mikkiä.
1: Han som var prövd i allt men utan synd, han blev gjort till synd för oss.
2: Som kutsatta i kähsäluvu på suttu min lahka satsen ja li min outtas mig.
1: Han som var bara god och gjorde bara gott.
2: Som kutsatta i evo puori ja takaa evo puori.
1: Blev dömt som en förbrytare.
2: Tässä teidän tuomme juvun uko verretahki.
1: Oh, henk pekos.
2: Ja henkkas tuu murri.
1: Teitte kotos jännä.
2: Jälä nuu alki miti.
1: Men det var Guds vilje.
2: Mutta lii millä tahtuu.
1: Det var Guds vilje.
2: Ta lii millä tahtuu.
1: Och det var vi tackan för.
2: Ja tämän verre mig giihtit.
1: Att Gud urna det för oss på denna måten.
2: Ei, millä karvisti den lahkai mikki.
1: För detta är det store vi ska få lov till att möta ända en gång med tanke på att vi ska ha påske.
2: Ja minä olen vasta juttuisin vielä ahti ja päässäisin minä olen vielä
1: evangelia.
2: Evankeli, päässäisin evankeli.
1: Det gode budskap som har sitt utspring från Golgata.
2: Den päässäisin evankeliumman min vulki Golgatas.
1: Det är Gud hållt dom över synda.
2: Kose ei mille tuppi suttu.
1: I det att syndens straff rammar den uskyldige.
2: Teinä kohi, millä muorrit eivät ihan vikihämiä.
1: Och genom det var Guds offerlam.
2: Ja antan nuo leikkiä satta i millä offerlappi.
1: Som sona all världen sen.
2: Kuten saapahi puhumaan ilmi suttu.
1: Se on min bön.
2: Tälle muu rohkus.
1: Att vi alle kan både tro detta.
2: Ami puhka oskalka hoskutaan.
1: Att vi kan ha det i liva vår och leva med det.
2: Att lähmin jällimis ja jällitan. Tan vuolte.
1: Och att vi en dag när vi ska ut av denna världen.
2: Outa päivikon, mikälka heire fartan maailmis.
1: Kan ha denna levande troen i vår hjärta.
2: Att det myös berreläket häljä oskummin vaimuisiste.
1: Det som till syvende och sist är det ena nödvändiga.
2: Tas mi tjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjej
1: Ja, Gud hjelp oss til det.
2: Ikke min verke, min dase.
1: Amen.
2: Amen.